0: Ljubljana.
1: Ali veš, da ima klop 8 nog? Zato ta drobna žival ni žuželka, temveč je sorodna pajkom. Zdaj prihaja orožje proti najnevarnejši gozdni živali. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da slab spanec stara možgane? Raziskovalci so pri 27 tisočih osebah spremljali vzorce spanja in jih primerjali s slikami možganov. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Etektum.
1: Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
3: Ima.
2: Kaj pa eSIM?
3: Seveda.
2: A lahko vse uredim prek spleta?
3: Lahko.
2: Kaj pa?
3: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
1: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Best FM. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Evropska banka za obnovo in razvoj je izboljšala napoved za slovensko gospodarstvo. Letos pričakuje 3,6% gospodarsko rast, potem ko je junija napovedovala zgolj 2%. Boljšo oceno povezuje predvsem z naložbami v obnovo po poplavah. Za prihodnje leto pričakuje počasnejšo rast. Letalske vozovnice bi se lahko do prihodnjega poletja podražile. Direktor Ryanaira Michael O'Leary to napoveduje zaradi dražjega goriva. Njegova družba po napovedih ne bo uvedla posebnega dodatka za gorivo, bodo pa višji stroški vplivali tudi na cene njenih vozovnic. V Mariboru se je začel festival najstarejše trte, do nedelje bo ponudil kulinariko, glasbo, delavnice in oglede mesta. Vrhunec bo nedeljska že 40. praznična trgatev, približno 450 let stare trte na Lentu.
6: Vreme.
7: Čaka nas sončen petek, trenutno je res mrzlo, imamo tam okoli 8 stopinj, mogoče celo tudi kje malo, kakšno stopinjo manj. Malo imamo tudi megle ponekod, ampak vse to se bo razblinjalo, temperature čez dan od 16 do 19 stopinj, ob obali pa vse do 22.
4: Promet.
7: Trenutnih nekih posebnosti na cestah ni, lahko pa pozorim, da bo do predvidoma 7. oktobra bosta zaprta izvoz Nanos na primorski avtocesti iz smeri Kopra proti Vipavi zaradi del. Od sobote 26.9. od 7. ure do srede 30.9. do 17. ure pa bo zaprta cesta Bizeljsko Orešje prav tako zaradi del. Od petka od danes od 22. ure do ponedeljka 28.9. do 5.6. zjutraj pa bo zaprta cesta Vrhnika Podpeč v Kamniku pod Krimom zaradi del. Če pa paste kar kolonga na cestah, pa napište, pokličte na 051-806-806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
4: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
8: Nažgi do konca.
4: In se prepusti The Best Ritmom.
8: To je novo Best Jutro.
4: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
7: Dobro jutro, ura je 6:03, dan se prav tisti tipično jesensko jutro, ker niti še ne kurijo po hišah in blokih in je pol kar malo mrzlo, ko se zbudiš in bi samo ugasnil budilko, ko začne zvoniti in nazaj zaspal se pokril magar čez glavo, ker te toliko zebe. Ampak ajde, danes nažene to, da je petek in to je naredil naše ostajanje vsaj 0,5% lažje. Zdaj pa nas prvi v današnjem jutru zbuja Mila Kitić in Luda devojko.

0: Generation Dino Merlin zbog tebe na Best FM. U 14 imamo će 6. Dobro jutro. Pogledajmo na naše ceste.
1: Promet.
0: Do predvidoma 7. oktobra bo zaprt izvoz Nanos na primorske avtocesti iz smeri Kopra proti Vipavi zaradi del. Prav tako od sobote od 7. ure zjutraj do srede do 17. ure bo zaprta cesta Bizeljsko Orešje zaradi del in pa od petka, torej od danes od 22. ure do ponedeljka do 17. ure zjutraj bo zaprta cesta Vrhnika pod Peč v Kamniku pod Krimom zaradi del. Če pa ste kar kolonga na cestah, pokličte, napište na 051 806 806, drugače pa lahko upamo, da čim dal ostane takole mirno oziroma da se res občuti, da je petek in da je mogoče dost ljudi danes od doma ali pa nasploh na dopustu. Tako da jaz vam želim samo srečno in varno pot še naprej, v naši družbi pa že nedeljkova ječbaja in mini suknja za lepše petkovo jutro.

loka, loka. Mili in loka na Best FM od 20. Momače 6. Dobro jutro, Maja Tasić, se prebujam skupaj z vami. Jaz upam, da skupaj zdaj pijemo našo prvo kavico. Če pa kdo pije že drugo ali pa tretjo, pa ne vemo, da je že delate, ampak očitno zelo dolg. Skratka, zelo je tukaj še mrzlo zuni, da prav paše si tako na polno pržgat gretje, da nas malo ogreje, da se malo pripravimo na ta današen dan, tako da jaz predlagam, da zavrtimo še eno tako, ki nas bo tudi ogrela v srčku, tako da povabimo gospodično Jaylo Ramović.

0: Dela Ramovič, 1004 prihaja čez nekaj trenutkov v naša ušesa, a imamo že kaj novega o njej, pa Jakovu. Hm? Če kdo ve, naj nam pove.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Ko telo reče dovolj.
2: Obiščite masažni studio Kirosama. Bolečine v križu, vratu ali ramenih, strokovne terapije. Šmartinska 106.
3: Prvi obisk 20% ceneje.
2: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
4: Fitness center Bit.
2: Head-to-head drag race.
5: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na 4 kolesih. To soboto 26. septembra. Head-to-head.
2: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abela.si.
6: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
7: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
6: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
7: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
6: 3 lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041 595 595.

0: Darko Lazić, pričala si na Best FM-u. Dobro jutro, moja Tasić, sam u vaši družbi in poglejmo, kakšno vreme nas danas čaka.
1: Vreme.
0: Čaka nas en prelep sončen petek, trenutno še zmrzujemo, pa malo je megle, ampak to se bo vse zelo hitro razkadil. Temperature čez dan pa tam od 16 do 19 stopinj, ob obali vse do 22.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste in sicer zastoj imamo na štajerski avtocesti od Domžal proti ljubljanski obvoznici in pa od danes od 22. ure do ponedeljka do 5.30. ure bo zaprta cesta Vrhnika pod Peč v Kamniku pod Krimom zaradi del. Če opazite kar koli novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, potem sam javite na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
1: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
2: Nažgi do konca.
1: In se prepusti The Best ritmom.
2: To je novo Best jutro.
1: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasić.
0: Dobro jutro, eno minutko imamo čez pol sedmo, res je zgodnja ura, ampak ponavad se taki najboljši plani naredijo zelo spontano, mogoče celo ob takih zgodnjih urah. In sicer, juter imamo v klubu Square našo Best žurko, dobimo se ob 11. zvečer, DJ Geco je danes pršu že ob 6. zjutri na Besta, zato da naredi vse mikse za juter. Vaša nevenka Stepan Neva je dobila nazaj glas, tako da bo sigurno juter nabrita do konca. Zdaj pa, zakaj morate prijeti na bežurko? Ajde, poslušajte tole.
3: Zakaj si se odločil na bežurko prijeti?
4: Pa, ker se mi pije.
5: Ker so najboljše žurke tukaj v Best FM.
6: Hvala Best FM za najboljše bežurke.
7: Ker Best FM najboljše organizira žurke.
0: Res je, Best FM organizira najboljše žurke, tako da jutro se dobimo v klubu Square v Ljubljani ob 11. zvečer, da ga zažuramo do konca. Zdaj pa žuramo, oziroma ne žuramo, prebujamo se. Grešnica je bila, Dan Matić v naši družbi. Mogoče tole tudi jutro zavrtimo na bežurki.

0: Sanja Vučić, ja Margila in oko oko na Best FM-u. Dobro jutro, še 18 minut k nam zmanjka do sedmih. Maja Tasič, se prebujam skupaj z vami in a je lahko petek še lepši, če vam jaz zrihtam kakšno eno res fajn nagrado, ki vključuje balkanske serije, filme in naročnino na MOVE TV Slovenija.
1: Čau poletje, živjo šola in best of teden balkanskih filmov in serij.
0: Ja, jaz rečem lahko, da ne živim še sama, živim še zmer doma in kar sem poslušala celo življenje je bilo, koliko so te balkanski programi, dragi. Ker je moja balkanska familija in rada gleda vse te serije in pač potem smo imeli te balkanske kanale in moja mami se je vedno pritoževala, da je bil potem ta račun za te večji previsok. Zato vam mi ta teden podarjamo 6-mesečno naročnino na MOVE TV Slovenija, kjer imate na enem mestu vse najljubše balkanske serije in filme in še 44 programov. In še en plus imajo, da ko zakupite MOVE TV, imate prvih 14 dni brezplačno in pol obrednih zakupih nimate niti tistih nadležnih oglasov, ki se zdaj pojavljajo absolutno povsod po YouTubeu, po vseh teh platformah, kjer se gledajo serije, skratka vrhunsko. In kaj lahko naredite, da danes dobite to 6-mesečno naročnino na MOVE TV Slovenija? Morate pokazati svoje znanje v balkanske serije in filme. Jaz vam bom zelo zavrtela en izseček in vi bote mogli ugotoviti, iz katerega filma ali serije je to. Dajte dobro poslušati, začnemo zdaj.
2: Sigurno ste to pitanje već i ranije čuli. Kad kažete da ste radili u Evropi, na šta tačno mislite? Na pljačku banaka?
0: Mam še en isečak, bom zavrtila še tega.
3: Zovu me Šok. Ja sam od danas novi gazda kluba.
0: No, če poznate pravilen odgovor, potem napišite ga na 051-806-806, napišite zraven še vaše podatke in seveda ključno besedo MOVE. Janič, jaz vam želim vse srečo.
1: Best of teden balkanskih filmov in serij. Če ga prepoznaš, se prijavi na 051-806-806 s svojimi podatki ter pravilnim odgovorom. Čakate kar polletna naročnina na MOVE TV Slovenija. 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Po soboto, 26. septembra v klubu Square Ljubljana. Najjača žurka. Best žurka. Best kids of DJ in best leva. Perfel ekipo, začnemo.
5: Geco, kdaj začnemo?
6: Ob 11.
1: Začnemo ob 11.
5: Kdaj pa končamo?
6: Ma enkrat v ponedeljek po moje.
1: Končamo. Enkrat v ponedeljek.
7: Salut.
8: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Ta petek, 25. septembra v Ljubljanski cirkus ekskluzivno prihaja Dva soma. Vstopnice v predprodaji so že na voljo na Olaj.

0: Novo znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica.
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
9: Best FM, novice.
10: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisun. Državni zbor je 47 glasovi za in 35 proti sprejel zakon o skoku, ki bo preuredil pregon korupcije in organiziranega kriminala. Specializirano tožilstvo bo dobilo širše pristojnosti, ustanovljeno bo tudi novo specializirano sodišče. Zakon se bo uporabljal od julija prihodnje leto. Koalicija obljublja hitrejše postopke, del sodstva, tožilstva in opozicije pa opozarja na politični vpliv ter možnost novih zastojev.
11: Uničujete in podrejate politiki, policijo in državno tožilstvo.
10: Je pa dodala Lena Grgurevič iz Svobode. Še pomembna informacija za voljivce, ki bodo 11. oktobra v tujini. Danes se izteče rok za prijavo glasovanja na 4 referendumih. Začasno odsotni lahko zaprosijo za glasovanje po pošti ali diplomatskem predstavništvu. Tisti s stalnim prebivališčem v tujini pa mora danes poročiti, če želijo glasovati po pošti.
12: Vreme. Pred nami je sončen petek, čeprav trenutno absolutno ne zgleda tako. Malje mrzlo, malje megleno, temperature pa bodo čez dan zrasle na 16 do 19 stopinj, ob obali torej vse do 22.
13: Sreča ne pozna urnika. Kazino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
14: Promet.
12: Pa poglejmo še na ceste in sicer zastoje imamo na Štajerske avtocesti od Domžal in pa na Primorske avtocesti od Dragomerja proti Ljubljanski obvoznici, počasi pa gre še na cestah Domžale Šentjakob, Ljubljana in pa Mengeš Trzin. Prometna nesreča pa se je zgodila v Kresnicah v križišču pri mostu v smeri Litije. Če pa ste kar kolnoga na cestah, kar je treba sporočiti naprej, napišite, pokličite na 051 806 806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
15: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
16: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
17: Nažge do konca.
16: In se prepusti The Best ritmom.
17: To je novo Best jutro.
16: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
12: Dobro jutro, 9 minutki imamo čez 7 in evo dan smo se zbudili tako čist megleno jesensko jutro, ker te nič kaj preveč vrn ne vleče, ampak pol je malo lažje, ko vse zadiši po kavi, ko naredimo ti prvi požirek in se zavemo, da je končno petek in da smo zadnjič ta teden, jaz upam, takole zgodi vstajati. Tako da, dajmo se pripraviti na današnji petek, jaz verjamem, da bo vrhunski in v našo družbo že vabim gospodiča Vojaža in Svrati. Živete!

0: Čuda si oko mene na Best FM-u 12 minut, mama će sedmo, dobro jutro, pogledajmo na ceste.
1: Promet.
0: Zastoje imamo na Štajerske autocesti od Domžal, na Primorske autocesti od Dragomerja proti Ljubljanske obvoznici ter na cestah Domžala, Šentjakob, Ljubljana in pa Mengoš, Trzin. Prometa nesreča ovira promet v Krstnicah, v Grišču, pri mostu v smeri Litije in pa do predvidoma 7. oktobra bo zaprt izvoz Nanos na Primorske autocesti iz smeri Kopra proti Vipavi zaradi del in pa od danes pa vse do ponedeljka bo zaprta cesta Vrhnika pod Peč v Kamniku pod Krimom zaradi del. Ni radarjev, ni kontrol, dajmo dva aplavska. Če pa paste kar kol noga na cestah, pojavite na 051-806-806. Srečno in varno pot vam želim še naprej, zdaj pa v naši družbi že Katarina Gruž.

0: Željko Bebek, da je sreće, bilo 20. mama će sedmo, dobro jutro, Maja Tasić, se prebujam skupaj z vami in jutro se ne bomo prebujali, ampak bomo šli, ma, lahko rečemo da ja, skupaj spat.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji. Best žurka. Keco, DJ in best neva.
0: Ta vikend bežurka prihaja to soboto, torej jutro ob 11. zvečer v klub Square v Ljubljano. DJ Geco bo poskrbel za to, da bodo želje uslišane, Neva pa za to, da si do ponedeljka zjutri ne boste želeli domov, ker bo tako dobra energija, ker ka ona pride s tistim mikrofonom zraven vas, ni druzga, kot da z njo nekaj zapojete. Če bi se pa mene prašali, kjer komad, da se men zavrti v soboto na bežurki, Geco, evo, tale, poslušaj.

Ana Bekuta in njena brojanica bi bila moja glasbena želja. Meni se bo uresničila, oziroma če še komu, tudi ta pesem najljubša, takoj po oglasih, ampak če ne pa najprej jutri v soboto v klubu Square ob 11. Čau!

0: Klubu Square Ljubljana. Najjača žurka. Best žurka. Best kico DJ in best neva. Prpen ekipo, začnemo.
1: Geco, kdaj začnemo?
2: Ob 11.
0: Začnemo ob 11.
1: Kdaj pa končamo?
2: Ma enkrat v ponedeljek, po moje.
0: Končamo. Enkrat v ponedeljek.
3: Salut.
0: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: Ej, a rabiš večer romantike? V Biblos klub v Poreč prihaja s fantastičnim glasom in stasom Aco Pejovič. 3. oktober ob 21. Vstopnice na entrio.hr. Biblos klub Poreč.
0: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
5: Ne vsak klik prava izbira. Vprašaj se, kje igraš. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
7: Oj, Kaja tukaj, ej, nekaj ti moram povedati. 20. november v Odiseji v Ljubljani imamo 4. rojstni dan Best FM-a. To si moraš nujno zapisati, pa se vidimo tam. A si? No, dej zapiši.

0: Milan Stanković-in, nisi mu ti žena, joj, da se nam telefont vrati na scenu, to bi bilo res nekaj dobrega. Upamo, da se to čim prej zgodi. Ure pa 8, tako da pogledamo, kakšno vreme nas danes čaka in kakšen je trenutni promet.
1: Vreme.
0: Čaka nas prelep sončen petek. Evo, zdaj se je lih, kar mislim, da malo megla razblinila, vsaj tukaj čez moje okno, ker gledam. Temperature čez dan pa še zmer ne bo zdaj spet tako visoke, ampak ne bo pa definitivno mrzlo. Od 16 do 19 stopinj, tako da fajn nekaj, da damo za čez. In pa seveda do 22 stopinj ob obali.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste. Zastoje imamo na Primorske avtocesti od Dragomerja proti Ljubljanske voznici in pa na cestah Domžale Šentjakob Ljubljana ter Trzin Črnuče. Prometna nesreča se je zgodila v Kresnicah, v križišču pri mostu v smeri Litije. Če pa opazite kar koli novega, pol pa vam želim, da to sporočite nam na nič 5806806, drugače pa srečno in varno pot še naprej.
3: Best FM.
4: Nova ura,
3: nova energija
4: in nova doza The Best muske.
3: To je Best jutro za dobro jutro.
4: Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi, 2 minutki imamo čez pol osmo in jaz upam, da smo zdaj že mičkom bolj prebojeni. Jaz lahko rečem zase, da sem, čeprav še nisem spila kavice, tako da, ko bo kavica prišla v moj sistem, pol bo pa še, še boljš. Javo se nam je tudi Kene iz Maribora, ki pravi tako jutro, a lahko pozdravim ekipo, ki trenutno dela in naj delajo te, ki morajo delati, ja. Teh nas je kar dost velik, če se dan so dopustil, pa vas smo mičkan so vam fovšno. Zdaj pa grejo že v našo družbo Džala Brat, Buba Koreli in Bas in Rave. Še čist malo nam zmanjka do koncerta. Wow, dejmo povadati tu tako mat.
4: Na besta prihaja. Čist frišna.
3: Frišna voska.
4: Frišno na bestu. Džala Brat in Buba Koreli. Bas in Rave.

0: Hajte, momci, šta čekate, bolan?
1: Stopite u čase najbolj divih spominov.
0: Kako se zoveš ti, mali?
2: Halil.
0: Ajde, Halile, ti ga prvi zalilaj.
1: Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj nostalgična muska.
0: Davorike, daj, daj, daj, daj, daj, samo malo daj.
1: Best Nostalgijo ti prinaša... Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

Best nostalgijo ti prinaša MOV TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. MOV.TV pošiljka.

0: Saša Kovačevič in Lapsus na Best FM-u. Ja, lahko rečemo, da je to res gospodič, ki skrbi za svojo postavo in stil. In lahko rečemo, da se mu vidi, da res redno trenira. Po meni, če od mene vprašate, po mojem vsak dan. Zdaj, jaz vem, da take motivacije nimam, pa po moje nisem edina, ampak mogoče nas bo pa tole končno brcnal v red, da se spravimo v fitness center bit.
1: Prepoznaj bit zvok.
0: Fitness centrom Bit skupaj podeljujemo polletno karto fitnessa za džabe. Torej, zdaj imate res dobro priliko, da greste sprobati čisto vse možne naprave, ki jih imajo tam in teh je res velik in se na vseh naučite delati vse, tako da imate lih dovolj časa, pol leta. Druga pomembna stvar je, da se v fitnessu res dobro počutimo, ker delamo nekaj zase, nam mora biti tudi okolje tako zelo prijetno, zelo domače in točno to tudi opiše fitness center Bit. Jaz sem bila tam in lahko to potrdim. In jaz verjamem, da vsi vsaj približno poznamo, kako zvenijo vse fitness naprave oziroma zvoki, ki se izvajajo v fitnessu poleg tistih krikov, ki jih ponovadi slišimo. Ker je to prav vaša vstopnica, da danes mogoče pokličemo prav tebe, ki zdaj poslušaš. In danes bomo preizkusili, koliko dobro poznate tale zvok. Jaz mislim, da tale ni bila težka, ampak če se slučajno kdo ni slišal, dejte malo bolj na glas radio, pa še enkrat poslušajmo. No, če ste prepoznali tale zvok, kar sem jaz prepričana, da ste, se prijavite na 051-806-806 s svojimi podatki ter pravilnim odgovorom, za kateri zvok gre. Ja, jaz vam želim veliko sreče.
1: Ugotovi, katera vaja se skriva za bit zvokom. Na 051-806-806 pošli bit svoje podatke in pravilen odgovor ter treniraj kar cel mesec za ston v fitness centru Bit.
2: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in

0: Ljubljana.
1: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
6: Pizza da te kap.
7: Od Julči.
6: Telefon 70 551 200.
8: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
9: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi. Je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
2: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Best FM. Novice.
7: Dobro jutro, želim Darja Štravstisju. Več deset delegacij med govorom izraelskega premijera Benjamina Netanjahu je zapustilo dvorano Generalne skupščine Združenih narodov. Netanjahu jih je označil za moralne strahopetce ter zagovarjal izraelske vojaške operacije. Govor je bil predvsem obramba politike njegove vlade ob vse večji mednarodni osamitvi. Njegove navedbe v iranskem jedrskem programu ostajajo sporne. Mednarodna agencija ni potrdila, da bi Iran razvil jedrsko orožje. Medtem je italijanska vlada v šolah prepovedala burke in nikabe. V razredu bo lahko največ 30% novih učencev, ki italijanščine še ne obvladajo dovolj. Starši otrok z resnimi težavami pri vključevanju bodo morali obiskovati brezplačne jezikovne tečaje, sicer jim grozi do 1000 evrov globe. Omejitev ne velja za otroke rojene v Italiji.
8: Vreme. Pred nami je zelo sončkasta sončen petek, trenutno je še malo mrzlo, pa ni še nobenega sonca, ampak bo kmalu. Temperature od 16 do 19 stopinj, ob obali vse do 22.
9: Promet.
8: Pa poglejmo še na ceste, zastoje imamo na primorske avtoceste od Dragomerja proti Ljubljanske obvoznici ter na cestah Košnica Celje, Domžale, Šentjakob, Ljubljana in pa Trzin, Črnuče. Do predvidoma 7. oktobra bo zaprt izvoz Nanos na primorske avtocesti iz smeri Kopra proti Vipavi zaradi del in pa od petka, torej od danes, od 22. ure pa vse do ponedeljka do 5:30 ure zjutraj, bo zaprta cesta Vrhnika pod Peč v Kamniku pod Krimom zaradi del. Če opazite kar kolonga na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napišite, pokličite na 051-806-806.
10: Hura! Dnevi dojenčka v Baby Centru. Izkoristi 20% popusta na avtosedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.
11: Best FM.
12: Nova ura.
11: Nova energija.
12: In nova doza The Best muske.
11: To je Best jutro za dobro jutro.
12: Z vami je Maja Tasič.
8: Petek je, ura je 3 minutke čez 8, vikend čaka na nas, lik smo skupaj lepo zakorakali v službo in jaz upam, da nam vsem pomagal vsaj mal misel na to, da bomo mogoče šli danes vsaj kakšnih 10-15 minut prej domov, oziroma da so petki taki malo bolj sproščeni dnevi v službi, mogoče grete danes na kakšno skupno malco, kar z malo večjim kolektivom, mi ponovat to prakticiramo ob naših petkih, poleg enih takih sestankov, ko jih imamo, tako da evo nič, gremo začeti tale delovni petek, ali pa ne delovni, če ne delate, z našo Seko Aleksič in Otrovnica. Tale nam bo malo dvigala energijo.

0: Harima Tahari, Mirza Selimovićin, Janja na Best FM-u, 14. imamo čez 8. Dobro jutro, naredimo še en hiter skok na ceste.
1: Promet.
0: Stojite še zmeraj na primorske avtocesti od Dragomerja proti Ljubljanske voznici ter na cestah Košnica Celje v Domžale Šentjakob Ljubljana. In pa Trzin Črnuče. Če baste kar kol na cestah, kar je treba sporočiti naprej, napište, pokličte na 051-806-806, če ne pa vam želim samo še srečno in varno pot še naprej. V naši družbi pa že Emina Jahovič in posle mene za lepši petek.

0: Emina Jahovičin, posle mene na Best FM-u, točno, zdaj malo bo 20 čez 8, a sem mislila, da jo bom ujela. Ampak evo, smo v petku, nekako bomo preživeli tudi tale dan, ker enostavno jaz mislim, da vsi samo že komi čakamo vikend, da se lahko malo sprostimo, da lahko malo gnijemo iskreno na kauču in ne delamo absolutno nič, ker cel teden jaz mislim, da samo nekam letamo levo desno, ene stvari opravljamo, rabimo malo počitka, rabimo se malo sprostiti. In čez ta vikend bomo to tudi dosegali. Tako da, dajmo si dan zavrteti, če tale komad za lepši petek. Lexington in kako je, tako je. Včasih je ta stavek najboljša stvar, ki si jo lahko rečemo, ampak se vemo, vedno po dežju posije sonce. Tako da, če kdo to rabo dan slišati, je to bila zele pravilna zadeva.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo

0: Tenis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.
1: Ker pravi čevapčiči potrebujejo vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh Sivdaha. Saraj restauracija.si.
2: Poročni Expo 2026.
3: Vse za vajno Pinterest poroko.
2: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.

0: Nedeljko Bajić Baja, šta ti fali kad ti ništa ne fali? Jaz upam, da danes nam noč ne fali, tako da dajmo pogled, kakšno vreme nas čaka.
1: Vreme.
0: Čaka nas sončen petek s temperaturami tam od 16 do 19 stopinj, ob morju pa vse do 22. Tako da, če hočete še malo teh višjih temperatur, pa definitivno tudi na soncu, mogoče se še kaj posončati, pol pejte na obalo.
1: Promet.
0: Na cestah ni nič posebnega, razen enega zastoja, na cesti Košnica Celje, v smeri Celja zaradi del, ostalih stvari ni in upajmo, da tako ostane čim dalj časa do košnih popodanskih zastojev. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM.
1: Nova ura.
2: Nova energija.
1: In nova doza The Best muske.
2: To je Best jutro za dobro jutro.
1: Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro, jutro, eno minutko imamo čez pol deveto, jaz upam, da tudi vaša pisarna že diši po kavici. Moja se nahaja še dol pri kavomatu, nisem jo uspela vzeti, tekla sem gor, tako da jo moram iti pol iskat. Zdaj, ko se je pa začela jesen, pa ji lahko dodajamo še malo cimeta, ker je dober, pa še tako zdravo je za naše telo. No, mislim, če sem iskrena, ob petkih bi lahko tej kavici dodali tudi kaj močnejšega po celem tednu. V naši družbi Dino Merlin in sredinom... Uživajte.

0: Milica Pavlović in Papi na Best FM, še točno 16 minut, k nam zmanjka do 9. Dobro jutro, Mata Asič sem v vaši družbi. A radi, ki gledate filme pa serije, iz Balkana? Jaz mislim, da ja. Tako da, mislim, glede na SMS-e, definitivno mislim, da ja. In prišel je ta čas, da jaz nekoga pokličem.
1: Čau poletje, Živja šola in Best of teden balkanskih filmov in serij.
0: Pa da vidimo, kako dobro poznate balkanske filme in serije. Danes sem vrtela en izseček in sem spraševala, po kateri seriji ali filmu to gre. Tako da, jaz sem dobila ful veliko enih odgovorov in zdaj je bil čas, da jaz nekoga pokličem. Pa da vidimo, a se mi bo tale gospodič javu. A bo?
2: Prosim.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Koga sem dobila?
2: Aleksander.
0: Aleksander, živjo, ima jaz besta pri telefonu.
2: Živjo.
0: Živjo, kje si? Kje se nahajaš?
2: V službi.
0: V službi, imaš veliko dela.
2: Pa je.
0: Pa je, pa tudi če je petek, ha?
2: Ja, tudi če je petek, ja.
0: Tudi če je petek. Kaj imaš pa kakšne plane za vikend? Boš bolj doma, greš mogoče kam?
2: Bom doma, bomo pa nekaj bomo jednu prijatelj pa malo, tako da to je to.
0: A, lepo. A, velik rad gledaš serije pa filme iz Balkana?
2: Ja.
0: Ja, kjer je tva najljubša?
2: Južni vete.
0: A, okej. Jaz ti bom zelo zavrtila še enkrat tale seček, ti boš povedal, iz kjerega filma ali serije je, prav?
2: Okej, bom.
0: Evo, posluši.
3: Zovu me Šok. Ja sam od danas novi gazda kluba.
2: Klan.
0: Bravo, Aleksandar, bravo. Jaz ti lahko rečem, da si zdaj v žrebu za 6-mesečno naročnino na Move TV Slovenija, kjer je največji izbor balkanskih serij in filmov.
2: Super, hvala.
0: Ja, lepo za me, lep petek ti želim.
1: Best of teden balkanskih filmov in serij. Če ga prepoznaš, se prijavi na 051-806-806 s svojimi podatki ter pravilnim odgovorom. Čakate kar polletna naročnina na Move TV Slovenija. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV.

0: ki nas povezujejo. Klikni na app. Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje. Po soboto, 26. septembra v klubu Square Ljubljana. Najjača žurka.
1: Best žurka.
0: Best Kico DJ in Best Neva. Prpel ekipo, začnemo.
2: Geco, kdaj začnemo?
3: Ob 11.
0: Začnemo ob 11.
2: Kdaj pa končamo?
3: Ma enkrat v ponedeljk, po moje.
0: Končamo. Enkrat v ponedeljek.
4: Celo.
5: Relax.
0: Bul. Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexijem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexijem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com. Ta petek, 25. septembra v Ljubljanski cirkus ekskluzivno prihaja Dva soma. Vstopnice v predprodaji so že na voljo na online.

0: Hej, kdo danes časti?
1: Delavska hranilnica.
2: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
3: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
3: Vodenje projektov, res ni enostavno.
5: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
6: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Best FM. Novice.
9: Dobar dan, želim Darjo Štravstisu. Potniki na gorenjski železnici morajo od danes računati na daljšo pot. Zaradi nadgradnje vozlišča Jesenice je do 12. novembra zaprta proga med Lescami, Bledom, Jesenicami in državno mejo. Vozijo nadomestni avtobusi, potovalni čas pa se lahko podaljša za približno pol ure. Od jutri bodo dodatne zapore tudi med Ljubljano in Lescami, zato slovenske železnice svetujejo preverjanje voznega reda. Medtem na neenakost opozarjajo bolniki s trajnimi posledicami bolezni. Do mesečne invalidnine je pri okvari zaradi bolezni upravičen le tisti, ki je bil pred boleznijo dovolj dolgo vključen v pokojninsko zavarovanje. Tako lahko dve mladi bolnici z enako 50-odstotno telesno okvaro dobite različni odločbi, invalidnina pa znaša dobrih 52 evrov mesečno. Ministrstvo pa sprememb za zdaj ne načrtuje.
8: Vreme.
10: Pred nami je sončen petek, tako da bomo lahko spet malo nadeli sončna očala, ker včeraj je bilo malo tako bolj zaspano pa utrujeno vreme. Temperature pa tam od 16 do 19, na obali vse do 22.
11: Grand Casino Mons praznuje drugi rojstni dan.
12: V soboto, 26. septembra ob 19. vas čaka nepozaben večer s Petrom Polesom in Pijo.
11: Ob vrhunski kulinariki, glasbi v živo, velikem presenečenju in kar 5000 evri nagrad.
12: Praznujte z nami Grand Casino Mons.
8: Promet.
10: Pa poglejmo še na ceste, zastoje imamo še zmeraj na cesti Polule Celje v smeri Celja in Izola Strunjan v obej smeri. In pa imamo še seveda enega radarčka, ki slika v Velenju pri Sončnem parku. Če opazite kar konoga na cestah, kar pa je treba sporočiti naprej, pa napišite ali pa pokličite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
13: Best FM.
14: Nova ura,
13: nova energija
14: in nova doza The Best muske.
13: To je Best jutro za dobro jutro.
14: Z vami je Maja Tasič.
10: Dobro jutro, dober dan, danes je petek. Oh, ko mi čakam. Skratka, dve minutki imamo čez deveto, če komu danes kava še ni bila dovolj, da ga zbudi, potem ga bo definitivno tole zdaj, ker v našo družbo prihaja Grupa Luna in... Malo, malo Red Bulla!

0: Radam, Nojlović in nikada da više na Best FM, no, sigurno bomo še slišali, ampak zelo je ura 11:09 in poglejmo, kakšno je stanje na naših cestah.
1: Promet.
0: Zastoj imamo še zmeraj na cesti Izola-Strunjan v obe smeri in pa prometna nesreča se je zgodila v Mednem pri Cirmanu. Promet je urejen izmenično enosmerno, nastal pa je zastoj v obe smeri. Do predvidoma 7. oktobra bo zaprt izvoz Nanos na primorske avtocesti iz smeri Kopra proti Vipavi zaradi del. Od danes pa od 22. ure do ponedeljka do 6. ure zjutraj pa bo zaprta cesta Vrhnika pod Peč v Kamniku pod Krimom zaradi del. In pa radarčki... Enega imamo še zmer v Velenju pri Sončnem parku in pa ta drug v Šmarju pri Jelšah pri Stari pekarni v smeri Rogaške Slatine. Če opazite kar kol novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napišite, pokličite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej in pa veliko užitkov v naši najboljši glasbi.

Ugršajn, mama mija, dobro jutro, dobro dan, Maja Tasič, sem v vaši družbi, skupaj pijemo kavico, skupaj delamo in skupaj se veselimo na tale petek, ker je vikend pred nami. 20 imamo čez 9 in likar bo postalo sam še malo bolj veselo, mogoče bo potrebno še kaj dodatnega odpreti, poleg te kavice po temu komadu ali pa tam nekje po malci, tam po dva.

0: Opa, Darko Lazič in Edi Drugome za lepši petek. Ma jaz bi rekla, da je lahko to kar naša petkova himna. Res, petkova himna je definitivno ta komad, ker opiše vse občutke, ki jih čutimo na petek. Tako da, Darko Lazič, poglasi jih v naši družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ej, a rabiš večer romantike? V Biblos klub v Poreč prihaja s fantastičnim glasom in stasom Aco Pejovič. 3. oktober ob 21. Vstopnice na entrio.hr. Biblos klub Poreč.
3: Head to head drag race.
4: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. To soboto 26. septembra. Head to head.
5: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abela.si.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
7: Oj, kaj je tukaj? Ej, nekaj ti moram povedati. 20. november v Odiseji v Ljubljani imamo 4. rojstni dan Best FM-a. To si moraš nujno zapisati, pa se vidimo tam. A si? No, dej zapiš.
1: To je tvoja narodna muzika.

0: Aleksandra Prijović in Kababa. Mogoče ima vsak od nas eno svojo kababo v življenju. Dobro jutro, Maja Tazič, sem v vaši družbi in poglejmo, kakšno vreme nas čaka.
1: Vreme.
0: Ma, tako lepo sončno, res bo lep sončen petek, sam da se prebije tale sonček čez vse te oblake. Trenutno je mogoče še malo mrzlo zunaj, ampak temperatura je danes od 16 do 19 stopinj, na obali vse do 22.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste in sicer zastoj še zmer traja na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Prometna nesreča pa se je zgodila v Mednem pri Cirmanu, promet je tam urejen izmenično enosmerno, nastal je zastoj v obe smeri. Če pa ste karkoli novega na cestah, nič petena, 806, 806 je številka za vse prišne prometne, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM.
3: Nova ura,
2: nova energija
3: in nova doza The Best muske.
2: To je Best jutro za dobro jutro.
3: Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi. Eno minutko imamo čez pol deveto in na našo tajnico se nam je javila Katja, ki pravi, da hvala za tako lepo petkovo budnico, ker imamo res The Best musko na tale petek, in da mora povedati, da smo najjači radio, ki jo vedno spravi v pozitivni mood, kadar ga potrebuje in seveda, da brez njenega petja zraven ne gre. Katja, jaz ti želim, da boš samo še naprej lepo pela z našim radijem, meni malo možgani več ne delajo, vse ni že petek, ampak evo, damo enega takska za zaplesati, za pet zraven in v naši družbi sta Bombjeli

0: Bam! Tadirovič in Severna Latina na Best FM, 19 minut, k nam še zmanjka do 10. Matasič sem v vaši družbi in napočuje trenutek, da končno nekomu po celem tednu podarim Move TV naročnino za pol leta.
1: Čau poletje, Živja šola in Best of teden balkanskih filmov in serij.
0: Oh, veliko enih SMS-ov je priletel, veliko ljudi sem poklicala, odgovorili ste pravilno, bili ste v žrebu, ampak evo, naš generator mi je zgeneriral eno številko in jaz sem si jo že opisala, tako da najboljš, da mi zdaj to gospodično probamo kar poklicat. Ok, dajmo se vse pripraviti, evo ga. Upam, da se bo javila.
2: Alo.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kaj te živijo, kako si?
2: V redu, zelo sem še pojesla.
0: Aj sem te zbudila?
2: Jo, kaj nisem nekaj ponad spala, ko sem gledala spraj, ko sem 8
0: dni kodelala.
2: Noč hudega, ne,
0: Kako pa je tvoj glas?
2: Pa tako, malo boljše, ko je bilo.
0: Slišam, da je boljš. Kaj imaš kaj v planu za petek, če si frej? Boš kaj posebnega počela?
2: Ko pa vem, verjetno tete cunje, pa te dobe sem, da sem si že po noč oprela, ko nisem mogla spati. No vem, verjetno bom šla kaj malo na zrak, nekaj športati.
0: A, lepo.
2: Tako ponovati.
0: Kaj pa vikend? Imaš kakšne plane za vikend?
2: Zaenkrat ne.
0: Zaenkrat ne. Kaj pa kakšna serija, film, se ti kaj gleda danes?
2: Pa meni se tako skozi filmi gledajo. Bolj tako old school, rada pogledam kot film tako.
0: Večer. Ja, svojim možem, a?
2: Ja, seveda.
0: Ja, seveda. Ne vem, danes večer bi bilo lepo, da tako kaj so sedeta pred TV, pa si kaj data kakšne take kokice neki mal, da pogledate kaj dobrega,
2: a? O, ja, pa se noter zadekati pod kojcah.
0: Ja, zdaj kaj že jesen prišla. Veš kaj, Katja? Jaz ti lahko rečem, ja, da ti dobiš polletno naročnino na Move TV Slovenija.
2: To me zabavljaš.
0: Ne, res. Resno.
2: To sem pa lahko malo zavrešala. A dej nekaj, resno.
0: Čisto zares.
2: A zdaj si pa pomnil, sem se kaj zbudila.
0: Zdaj pa ne boš mogla nazaj zaspati, a?
2: Ne, pri tem za me, da ne. Pri tratih, da ne.
0: O, lepo.
2: Se ne manj zaredi, da sem pa uščitna, se. Ne veš, si bi pa lepšala petek. Res je presežen, da bomo že dan gledala in ti. A ti lahko kako fotko pošljem na to številko?
0: Ja, Katja, valjda, ti sam pošel fotko. Ostali bo tudi lahko gledate na Move TV Slovenija svoje najljubše serije pa filme. Za 5,99€ prvih 14 dni imate za ston in pol še kar redno imate naročnino, nimate nobenih oglasov, ničesar. Skratka, vsi skupaj lahko uživamo v najljubših balkanskih serijah in filmih zavedno. Tako bom rekla, ali ste v Sloveniji, ali ste na drugem koncu sveta, kjerkoli ste, lahko uživate v najljubših serijah, ki vam poženejo po žilah nostalgijo in dobre občutke.
1: Best of teden balkanskih filmov in serij. Če ga prepoznaš, se prijavi na 051-806-806 s svojimi podatki ter pravilnim odgovorom. Čakate kar polletna naročnina na Move TV Slovenija. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
1: Autodebilc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo. Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Autodebilc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Infraslim.
6: Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
7: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
6: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
5: Infraslim.
7: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
1: Poročni Expo 2026.
5: Vse za vajno Pinterest poroko.
1: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
8: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
2: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privuščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
6: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Best FM. Novice.
8: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Premijer Janez Janša je v Generalni skupščini Združenih narodov pozval k enotnim merilom pri odzivanju na množična grozodejstva. Omenil je Gazo, Ukrajino, preganjanje kristanov v Nigeriji ter represijo Belorusiji in Iranu. Predlagal je neodvisen mehanizem, ki bi preverjal odzive Združenih narodov na krize. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pa Ljubljanski filozofski fakulteti ni poravnal vseh obveznosti za doktorski študij. Fakulteta ga je neuspešno opominjala in natoložila predlog za izvršbo. Po neuradnih informacijah časnika Delo dolg znaša 7800 €, ni pa jasno, ali so vključene obresti. Delo še poroča, da naj bi fakulteta rok za izterjavo zamudila.
9: Vreme.
10: Frišno, v naši Sloveniji malo še megleno, ampak je pred nama en super sončen petek, pa tudi vikend zaenkrat kaže suh, pa vsejen za kakšen dolg rokav.
11: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
7: Promet.
10: Zastoji v tem trenutku na cesti Izola Strunjan v obe smeri in pa Šmarje Koper. Prometna nesreča pa se je zgodila v Metnem pri Cirmanu. Promet je tam urejen izmenično enosmerno, nastal je zastoj v obe smeri. V tem trenutku pa je ena radarska kontrola. Ta vas čaka v Zgornjih Bitnjah na peščenem parkirišču smer Kranj. Srečno in počasi.
12: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
13: Hit za hitom.
14: Brez kompromisov.
15: Dobrodošli
16: v Best Dan
17: za dober dan.
13: To je Best FM. Pred mikrofonom pa
18: Nadja Grahovac.
10: Petek, tako smo ga čakala, ampak se veš, kdor čaka, dočaka, ne? Dobar dan, prijatelji, danes smo bolj na izi, bolj sproščeni. Stvar dve v službi še oddelava, pol se pa prepustiva vikendu, ker sem sigurna, da prinaša kaj lepga, če ne druzga urcu dve več spanjene. Kaj lepga pa prinaša danes tudi na bestu. Se najde kakšna stvar, od mesečne karte za fitness, pa seveda vse tja. Do muske prvi uri pa že Halid Menšlič. Dobar dan.

0: Barbara Bobak, zdaj če jo kaj spremljate, ste sigurno zasledili, da je pred tem njenim zadnjim albumom shujšala 10 kil, če ne več, in res je na spotih mačka, nimam druge besede, ne? Zdaj smo 25. septembra, poletja je konc, obleke so mičkam bolj široke, ampak to še ne pomeni, da ne rabva nares nič dobrega zase.
1: Prepoznaj beat zvok.
0: Če ne druzga, za svojo glavo, ne? Ker trening ni sam fizičen izgled, veliko naredi tudi seveda tudi na našem počutju. Zato je meni fitness center biti toliko všeč. Ker tudi, če mogoče nisi ljubitelj fitnessa, ne maraš trenirati sam, se mogoče bolj najdeš v kakšnih vodenih vadbah, ali pa konc koncev rekreacija je tudi tenis, badminton in to je še en plus ganut fitness center biti. No, petek je, to pomeni, da sam še danes lahko osvojiš mesečno karto za fitness center biti, iščeva in prepoznavava zvoke zadnje naprave. Če prepoznaš, je lahko karta tvoja, zdaj pa pozorno poslušaj. Nekaj se udarja, ne? Nič betena, 806, 806. Pošlji SMS, prijav se, ne moreš nič zgubiti, lahko v vikend vstopaš stop nagrado. Nagrado, ki te bo mal pogurala, ne, in ti mogoče uno zgubljeno motivacijo vrnila.
1: Ugotovi, katera vaja se skriva za bit zvokom. Na nič petena 806 806 pošli bit svoje podatke in pravilen odgovor ter treniraj kar cel mesec za ston v fitness centru bit.
2: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
3: Fitness center Bit.

0: Se veš, petek je danes bolj plesno, z boljšim vibom, z večjim nasmehom, pa s komadom, ki te priprode malo pomigaš, če ne drugega z uno nogico tam pod mizo, ne? Top Gun v nadaljevanju. Ostan z mano.
1: To je Bezda za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Bezda.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Ko telo reče dovolj.
4: Obiščite masažni studio Kirosama. Bolečine v križu, vratu ali ramenih, strokovne terapije. Šmartinska 106.
5: Pri obisk 20% ceneje.
4: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb.

0: prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Dragi moji, vi slušate
3: Čist frišna.

0: petek, tak, ko se zagre, sončen, tudi megla se počas od nas poslavlja. Temperature take, kot cel teden, okoli 20 plus minus stopinja. Če pa mal pokukava v vikend, ti lahko povem, da nobenih padavin na vidiku. Mal megle, predvsem zjutri, čez dan pa samo sonce.
1: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet. Zastoji v tem trenutku samo na cesti Izola Strunjan v obe smeri in pa Šmarje Koper, imava pa še vedno eno radarsko kontrolo. Ta vas čaka v Zgornjih Bitnjah na peščenem parkirišču smer Kranj. Srečno pot!
2: 516-806 To je Best FM.
3: Zvesti tudi na cesti.
4: Hit za hitom.
5: Brez kompromisov.
6: Dobrodošli
7: v Best Dan
8: za dober dan.
9: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
0: Prijetno petkovo dopoldne, prijatelji, minutko imamo čas pol enajsto. Skupaj bomo vse tja do dveh in z nama že nekdo, ki je v tem letu naredil transformacijo in pol. Skušal ene dve skill, postrigu vse svoje drede in zdaj je, moram reči, dober za pogledat, ne? Rasta in njegova mama na bestu. Dobar dan.

0: 19. Sajfer na Bestu, petek je in če bi imela padobran, bi že zdaj poletela v vikend. Mava ga sicer v drugi obliki, ampak tudi sta paše. Baba Najavic s komadom, ki je star drugač že 11 let. Padobran na Bestu.
1: To je Bezda za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš.
9: A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
10: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Soboto, 26. septembra v klubu Square Ljubljana. Najjača žurka.
12: Best žurka.
11: Best kids od DJ in best neva.
13: Prpel ekipo, začnemo.
14: Geco, kdaj začnemo?
15: Ob 11.
13: Začnemo ob 11.
14: Kdaj pa končamo?
15: Ma enkrat v ponedeljek, po moje.
13: Končamo. Enkrat v ponedeljek.
16: Zelo.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
2: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Best FM. Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Premier Janez Janša je v New Yorku z Združenim narodom očital dvojna merila pri odzivanju na svetovne krize. Poudaril je, da vsako civilno življenje šteje, ne glede na politične zavezništva ali kraj konflikta. Državni zbor je sprejel zakon o skoku, ta prinaša preoblikovanje specializiranega tožilstva in novo sodišče za sojenje v primerih korupcije in organiziranega kriminala. Koalicija pričakuje učinkovitejše postopke, opozicija pa opozarja na nevarnost političnega vpliva na organe pregona. Če boste 11. oktobra začasno v tujini, je danes zadnji dan za prijavo glasovanja na 4 referendumih. Vlogo za glasovanje po pošti ali na slovenskem diplomatskem predstavništvu z voliščem lahko date prek e-uprave. Slovenski odbojkari pa bodo danes o 5. popoldne v Milanu igrali polfinale evropskega prvenstva proti Poljski. Branilci naslova stojijo na poti do 4. slovenskega finala. Naši so si polfinale priborili zmago nad Belgijo s 3-1.
6: Vreme. Petek bo jasen in sončen, temperature prijetne okoli 20, podobno vreme pa tudi čez vikend.
4: Promet.
6: Zastoji v tem trenutku na gorenjski avtocesti smer Avstrija pred predorom Karavanke in pa na cestah Izola Strunjan v obe smeri in pa Šmarje Koper. Previdno, vietnamski prašiček je zašel na cesto Šentvid pri Grobelnem, Ponkvica. Tam res previdno, imamo pa še en radar v tem trenutku. Ta je na stojalu in čaka vas v novem mestu v Šmihelu pri baru. Srečno pot!
7: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
4: Hit za hitom.
7: Brez kompromisov.
8: Dobrodošli
7: v Best Dan za dober dan.
4: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
6: Petek, 25. september, mogoče se smesen šliš, ampak do Božiča še točno 3 mesece, ne? In verjemte, minil bo tik-tak. Prijetno petko bo do poldne, želim tole Best FM. Midva plavava med jesenskimi ritmi, med njimi tudi Slap Radanovič. Gospod, ko zgleda, kada te bo pojedu, poje pak angel. Fantastičen Slap Radanovič in pa... Ako neka pita, na bestu, dobar dan.

0: 12.11. Petek je, mal že pogledujeva, mahava vikendu. In če se še sprašuješ, kaj bom delala, pa nimaš druge, kada gre z nami.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
2: Best žurka.
1: Keco, DJ in best neva.
0: Ljubljana bo ta vikend postavljena na glavo, ker prihajamo mi, ne? Ekipa Best FM-a, ki vedno poskrbi, da se gre domov v ponedeljek zjutraj. Nova Best žurka, ta že jutri 26. v klubu Square.

0: lahko pričakuješ? Bom rekla, pričakuj nepričakovano, ker je vsaka žurka drugačna. To ni sam klub, mal muske, mal plešeš, ne. Mi smo to dvignali en tak filmski nivo. Imamo karaoke, pa kar odenkrat se vsi med sabo poznamo, nekaj kar v klubih se ne dogaja. Imamo Nevo, ki vedno poskrbi, da greste izven svojih okvirjev, geco, tako da ti uresniš vse glasbene želje in pa še ostalih stvari. Tako da si zapiš, jutar, sobota, 26. Klub Square, začnemo ob 11.
1: Po soboto, 26. septembra v klubu Square Ljubljana. Najjača žurka. Best žurka. Best geco DJ in best neva. Prpen ekipo, začnemo.
2: Geco, kdaj začnemo?
3: Ob 11.
1: Začnemo ob 11.
2: Kdaj pa končamo?
3: Ma enkrat v ponedeljek, po moje.
1: Končamo! Enkrat v ponedeljek.
4: Silud!

0: Mile Kitić za to pravo besta v petek, 9 jih manjka do pol 12, vsej počas bova pa že na polovički, ne? Hit 2 pa sva zmagala. Ta je taka še poletna, sicer ja, sva uradno odprla jesen v trgovinah, že prodajajo božične okraske, oni so mal pohtel, ne, midva pa ne hitiva, ker je poletje prinesel same nove spomine, lepe trenutke, take, da podoživiva z musko. Željko Joksimović, ko da ne postojim, v kratkem na bestu, dobar dan, pa ostanite z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Najboljša teletina izpod peke, pripravljena z ljubeznjo, postrežena v ambijentu s pravim pridihom tradicije. Saraj restauracija Pikasi.
3: Ej, a rabiš večer romantike? V Biblos klub v Poreč prihaja s fantastičnim glasom in stasom Aco Pejovič. 3. oktober ob 21. Vstopnice na entrio.hr Biblos klub Poreč.
4: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kabarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: Počasi vstopamo v popoldne, to bo kar se tiče vremena sončno, simpatično, jesensko, bom rekla, temperature bodo okoli 20. Če bo gledava vikend v zgodnjih urah megleno, tipično, če zdan pa kaže tako sobota kot nedelja sončna.
0: Promet.
1: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Kastelec zaradi vozila v okvari. Zastoj v tem trenutku na cestah Izola, Valeta v obe smeri in pa Šmarje Koper imava pa še eno radarsko kontrolo. Ta vas čaka v Novem mestu v Šmihelu pri baru. Srečno pot!
2: 051-806-806
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
0: Hit za hitom.
3: Brez kompromisov.
1: Dobrodošli
3: v Best Dan za dober dan.
0: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
1: Petek je, to pomeni dve stvari. Prišla smo do cilja, eni po dveh, eni po vseh štirih, odvisno kakšen teden je bil, ampak sva, ne. Pa tukaj je vikend, da se spočijava na filavo energijo, ampak neki petka pa je ostal, ne. In danes vam vzate še eno zaston fitness karto za fitness center bit, tako da kar ostanete preklopljeni. Kaj pa veš, kdaj se ti sreča nasvehne. Do takrat pa, malo muzike za dober vibe. Emer Đulović, ova mačka, do mene, dobar dan na bestu.

0: nostalgija.
1: To je tvoja najbolj nostalgična muzika. Best nostalgijo ti prinaša MOV TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. MOV.TV pošiljnica SL.

Milica Pavlović je bila tole, ni samo glasbeno nadarjena, tudi igralsko. Zdaj, če poznate serijo Pevačica, ste jo lahko spremljali tudi na malih ekranih. 20.12. s tabo sem Nadja in beseda tašča je za nekatere vesela beseda, če lahko tako rečem, za druge mogoče ne tuk, ne. Odvisno, moja tašča recimo carica, koliko bi rekla lepa Brena. Kaj pa sva že pri Breni, mene prav zanima, kakšna tašča

0: Ker tako, deluje bi mal strašljivo, ne bom lagala, ne, ampak je Aleksandra Prijović padla v dobro družino in mogoče je to tudi mal pripomogel pri njenem uspehu, definitivno pa je tak fantastična pevka in me ne čud, kukar in lahko ženska napolne. Aleksandra Prijović, posednika bare, še pred polno uro, samo na Best FM-u, ostanite v moje družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Grand Casino Mons praznuje drugi rojstni dan.
2: V soboto, 26. septembra ob 19. vas čaka nepozaben večer s Petrom Polesom in Pijo.
1: Ob vrhunski kulinariki, glasbi v živo, velikem presenečenju in kar 5000 evri nagrad.
2: Praznujte z nami Grand Casino Mons.
3: Ali veš, da ima klop 8 nog? Zato ta drobna žival ni žuželka, temveč je sorodna pajkom. Zdaj prihaja orožje proti najnevarnejši gozdni živali. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
4: Što si?
5: Ta petek, 25. septembra v Ljubljanski cirkus ekskluzivno prihaja Dva soma. Vstopnice v predprodaji so že na voljo na Olaj.
6: To je tvoja best.

0: imame nov ganko zate. Kaj je vidno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
1: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
0: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
2: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
7: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Best FM. Novice.
9: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Vsako civilno življenje šteje, je v Združenih narodih podaril premier Janez Janša in organizaciji očital dvojna merila pri odzivanju na svetovne krize. Izraelski premier Benjamin Netanjahu pa je vojno v Gazi zagovarjal pred precej praznejšo dvorano, več deset delegatov je pred njegovim govorom odšlo. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem v Beli hiši na državniški večeri gostil kitajskega predsednika Xi Jinpinga, kjer sta nazdravila sodelovanju med državama. Če boste 11. oktobra začasno v tujini, imate za prijavo referendumskega glasovanja čas le še danes, vlogo oddate prek e-uprave. Za konec še en skok nazaj k večeri Trumpa in Xija, za vse tiste, ki se sprašujete, s čim so državnikoma postregli. Na meniju so bili bučna krema, brancin s sezamom in vanilijeva krema z medenim sladoledom. Trump pa je gostom poleg večerja ponudil še ogled gradbišča nove plesne dvorane.
10: Vreme.
11: Petkovo popoldne bo sončno, sicer za jakanco je že, temperature tam med 15 pa 20, bo pa podobno vreme čez vikend, jutra bolj meglena, pa hladna, čez dan pa sončna.
12: Grand Casino Mons praznuje drugi rojstni dan.
13: V soboto, 26. septembra ob 19. vas čaka nepozaben večer s Petrom Polesom in Pijo.
12: Ob vrhunski kulinariki, glasbi v živo, velikem presenečenju in kar 5000 evri nagrad.
13: Praznujte z nami Grand Casino Mons.
14: Promet.
11: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Kastelec zaradi vozila v akvari. Zastoji v tem trenutku na cesti Izola Valeta v obe smeri, Šmarje Koper in pa Lesce Bled. Pogleba pa še, ki vas čakajo, merijo slikajo. Temankedi vas čaka v paki pri Velenju, ta meri v obe smeri, Bela Škoda pa je v Kranju na Jelenovem klancu. Srečno pot!
15: 51 806 806.
16: To je Best FM.
15: Zvesti tudi na cesti.
17: Hit za hitom.
18: Brez kompromisov.
19: Dobrodošli
20: v Best Dan za dober dan.
17: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
11: Odbile 12 in 2 minutki, uradno smo v petkovem popoldnevu, od tukaj dalje, sam še gor, ne? Zdaj ne vem, če ste že kdaj slišali, za Ljubljančane pravijo, da nič ne delamo, pa da zelo radi hodimo po kavicah, jaz se s tem ne bom strinjala, ne bova pa lagala, ne? Da ne glede na to, s kjerega konca te prelepe Slovenije si, panša se vsest, uživati v naravi, ki nam jo nut in spiti kakšno dobro kavico, ne? Pa kaj lih to kura, čas malce, kosila, pa še tudi kavica, pa seveda malo muskice. Andi Šoše in Senida. Malza, piko na i oziroma češno na vrhu torte.

0: 13.12, on tole Best FM, Nadja sem vaša družba, petek je. Zdaj petek zvečer lahko preživiš na dva načina. Ali greš žurat, ali pa si tist tip ljudi, ki se rad uležeš na kauč po dolgem tednu ful dela, si prižgeš TV in uživaš, pa počivaš.
1: Čau poletje, Živja šola in Best of teden balkanskih filmov in serij.
0: In tukaj imamo mi zate nekaj, ki bo ta večer še polepšil. Cel teden smo ugotavljali balkanske serije in filme. Zakaj? Ker vam želimo približati MOV TV, platformo, kjer najdete najboljše balkanske filme in serije. Ti, ki jih druge ne moreš gledati, pa oba dobro veva, da so fuljači od unih ameriških, ne? Ugotavljali smo in dobili tudi nagrajenko, ki je prijela polletno naročnino.
2: Danes večer bi bilo lepo, da tako kaj soseda pred TV, pa si kaj date kakšne take kokice neki mal, da pogledate kaj dobrega.
3: O,
2: ja,
3: pa se
2: noter zadekati, podkujta. Jaz nekaj že, jaz sem prišla. Veš kaj, Katja, jaz ti lahko rečem, ja, da ti dobiš polletno naročnino na MOV TV Slovenija.
3: To me zapravo.
2: Ne, res. Resno.
3: Res bi polepšala petek.
0: Ja, iskrene čestitke, Katja, še enkrat, ampak to nič ne pomeni. MOV TV košta samo 5,99 na mesec. Kaj dobiš? Prvo, z eno naročnino se lahko prijaviš na kar 10 naprav, kar pomeni, da lahko cela familija gleda za ceno enega, ne? Celo na dveh napravah krati in pa najpomembnejše, uno, ki te na TV-ju vedno zmot, oglasi. Kaj kupaš, dobiš 14 dni za ston, pa pa rečeš oglasom adio. Nič te več ne mod in med tabo in MOV TV-jem stoji sam še ene une palačinke z nutelo ali pa sladoledom za un popoln petkov večer.
1: Best of teden balkanskih filmov in serij. Če ga prepoznaš, se prijavi na 051-806-806 s svojimi podatki ter pravilnim odgovorom. Čakate kar polletna naročnina na MOV TV Slovenija. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

Obstaja en mit, da so ljudje z zelenimi očmi strastni, skrivnosti, ustvarjalni in zelo privlačni. Ne vem, ni vas velik, sem dva posta na svetu, pa ne mi kdo z zelenimi očmi to potrdi ali jo vrže. Dobar dan, stava sem Nadja, 8 pa bo že pol enih popovdne in za petkovo kombinacijo Maja Berović pre

0: Gin i limonado. Moram pa vas razočarati, ni dober. Sem provala, res ni dober. Je pa dober komad, ne? In slišva ga v nadaljevanju. Dobar dan.
1: To je Bezda za lepši dan.
2: Z vami je Nadja Grahovac.
1: Od 10 do 2 samo na Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
3: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
4: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
3: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
4: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
3: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
2: To je tvoja bestvarti muska. Prišna muska.

0: vreme.
1: Popoldne nadaljujeva sončno, merva jih okoli 20, plus minus kakšno stopinjo, ker pa vem, da te bolj zanima vikend. Vikend bo super, sončen, tam okoli 20, kar je top za kakšen izlet.
0: Promet.
1: Zastoji v tem trenutku na primorski avtocesti smer Ljubljana pred Postojno, pa na cesti Izola Valeta v obe smeri, Šmarje, Koper in pa Lesce Bled, pogleva pa še radarje. Temen kedi je v paki pri Velenju, tam meri v obe smeri, bela škoda vas čaka v Kranju na Jelenovem klancu in pa radar tudi v Lahovčah, smer Moste. Srečno pot!
0: 051-806-806
2: To je Best FM.
0: Zvesti tudi na cesti. Hit za hitom.
2: Brez kompromisov.
3: Dobrodošli
2: v Best Dan za dober dan.
0: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
1: Minutka čez pol eno popoldne, petek je in sam še en teden pa en dan nas loč do... koncerta, za katerega se je trgal, tepal, noro. Ampak men dvigne vse kocine po konc, ko slišam ta intro in ker sem že bila na koncertu, lahko sem fenom povem, da ta komad bo in obljubam, da bo vrhunsko. Džala brat, Boba Koreli in pa Klinka na bestu. Dobar dan!

0: samoj sebi neprijatelj sam.
1: Muska,
2: muska.

A veste, kjer vzdelok so dali Aleksandri Mladenovič? Žepna Venera, ker velja za eno najnižjih pevk in jih mer sam 160. Aleksandra Mladenovič, iz take drabčkane dame pa greva na gospoda, par kjer mu tudi jaz rabim pručko, da mu dam petko.

0: Sergej Četović, on ni sam telesno visok, on je visok tudi glasbeno in je eden najbolj romantičnih pevcev naše estrade. Ne pozabi, 10. oktobra prihaja v Media Center Cvetličarna Ljubljana, ker je še en košček kart, tako da ne čakajte zadnjega, ker bo zmanjkal. Sergej Četkovića in pa njegov ljubav slišva v kratkem tudi na Bestu. Za malo romantike.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
2: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
1: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
2: Infraslim. A ja, pa prvi trening je brezplačen.
1: Soboto, 26. septembra v klubu Square Ljubljana. Najjača žurka.
3: Best žurka.
1: Best kico DJ in best neva. Perfen ekipo, začnemo.
4: Geco, kdaj začnemo?
5: Ob 11.
1: Začnemo ob 11.
4: Kdaj pa končamo?
5: Ma enkrat v ponedeljek po moje.
1: Končamo. Enkrat v ponedeljek.
6: Cilud.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: radio. Фрішна
1: парти
0: і народна музика.
2: Привіт тебе знай.

0: Dragi moji, vi slušate
1: Narodna.
0: Čist frišna
1: Parti muska.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka. Erudijo.si.
3: Hej, kdo danes časti?
4: Delavska hranilnica.
5: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
6: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
7: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: Best FM. Novice.
10: Prijeten petek voščimo Ula Šegulan. Premijer Janša je včeraj na generalni skupščini v New Yorku Združenim narodom očital dvojna merila pri odzivanju na svetovne krize. Vprašal je, ali države načela uporabljajo dosledno ali pa le takrat, ko je to politično priročno. V osnovni šoli Brestanica pa je včeraj dopoldne zagorel koš za smeti v sanitarijah. Zaradi dima so evakuirali učence in zaposlene. Po podatkih policije je za zdaj neznani storilec v koš vrgel goreč predmet. Škode je po prvi oceni za okoli 5000 evrov. Policija pa preiskuje sum povzročitve splošne nevarnosti. Z Brnika naj bi prihodnje poletje znova leteli neposredno v Düsseldorf. Prevoznik TUI napoveduje še povezavo z Brusljem, po podatkih upravljavca letališča pa bodo vozovnice kmalu v prodaji. V Brusel sicer že leti Brussels Airlines.
11: Vreme.
12: Petek točno tak, kak ga vidva, sončen, simpatično jesenski s temperaturami okoli 20, podobno vreme pa naj čaka tudi čez vikend. Lahko rečem, da mokra ne bova čisnač.
13: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
14: Promet.
12: Zaprti vozni pas na Podravski avtocesti iz smeri Dragočove proti Ptuju na razcepu Slivnica zaradi prometne nesreče. Zastoj v tem trenutku tudi na primorki smer Ljubljana pred Postojno in pa na cesti Izola Valeta v obe smeri in pa Lesce Bled. Poglejmo, kje vas čakajo. Radar vas čaka v Lahočah smer Moste, policijska kontrola pa je v Zidanem mostu pri Domu Svobode. Srečno pot!
15: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. Summitauto.si.
16: Hit za hitom.
17: Brez kompromisov.
18: Dobrodošli
19: v Best Dan
6: za dober dan.
11: To je Best FM. Pred mikrofonom pa
3: Nadja Grahovac.
12: Dve minutki čez eno popoldne, če ste do podanci, je to ponovat una ura, ker že malo pogleduješ tam proti izhodu službene. Še malo nimamo več velik, pred nami pa en fantastičen vikend. Ne pa pozabiti, še vedno imamo eno mesečno karto za fitness center bit, ta bo svojega lasnika najdla že danes, tako da ostanite z nami, dobro poslušajte, pa predvsem uživajte. Tukaj pa že fantastična Đela Ramović.

0: Da se opet rodim, sedam do pol druge popovdnem, tule je Best FM, pet te nikam pelem.
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
2: Best žurka!
1: Keco, DJ in Best Neva.
0: Pelemo te na najjačo, najbolj glasno, največjo Best žurko tega vikenda, Club Square, sobota 26. Ekipa Best FM-a, ti pa se veš, vsi tvoji prijatelji, tudi sosedje. Dej si to tam v koledar nekam zacahen, štartamo ob 11. zvečer, s tabo spet z Geco DJ in Best Neva, naša standardna ekipa. Čakamo sam še tebe. A si zraven?
1: Soboto, 26. septembra v klubu Square Ljubljana. Najjača žurka.
2: Best žurka.
1: Best Kico DJ in Best Neva. Prpel ekipo, začnemo.
3: Geco, kdaj začnemo?
4: Ob 11.
1: Začnemo ob 11.
3: Kdaj pa končamo?
4: Ma enkrat v ponedeljk po moje.
1: Končamo. Enkrat v ponedeljek.
5: Zelud.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
6: Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje. Sarajrestauracija.si.
7: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
8: Fitness center Bit.
9: Head to head drag race.
10: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. To soboto 26. septembra. Head to head.
11: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abela.si.
12: Ali veš, da ko klepetalnemu botu zastavite vprašanje, sprožite milijarde izračunov? Raziskovalci želijo računalniške sisteme zasnovati povsem na novo. Računalnik mora delovati v obratni smeri. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
13: Narodna muzika.

0: vreme.
1: Petkovo popovdne je sončno, okoli 20 merimo trenutno, sobota in nedelja bo se dost podobni, zjutraj neke megle, kar je tipično za jesen, popovdne pa sonce, pa tudi tam okoli 20.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Promet je oviran na primorski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Vrhnika in Dragomer zaradi prometne nesreče. Zaprt je vozni pas na podravski avtocesti smeri Dragočove proti Ptuju na razcepu Slivnica prav tako zaradi prometne nesreče. Zastoj je v tem trenutku na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno, pa na cesti Izola Valeta v obe smeri in pa Lesce Bled. V vseh zastojih prosim na retender reševalni pas, imamo pa še dve radarski kontroli. Radar je v Rimskih Toplicah pri Stari Lipi, policijska kontrola pa vas čaka v Zidanem mostu pri Domu Svobode. Srečno pot!
0: Hit za hitom.
4: Brez kompromisov.
5: Dobrodošli
4: v Best Dan za dober dan.
0: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Nadja Grahovac.
1: To je ta zadnja ciljna ravnina našega bez dneva in če jaz zaključujem, je to tudi znak, da počas zaključuješ tudi ti, urca dve, pa vikend, kaj češ lepšega. Enga Hali, da nam spustim, malo za dušo, malo je malo dana in res nočem hiteti, ampak do konca leta sam še 97 dni.

0: šole je frišno.
1: Res frišno.
2: Čist frišno.
3: Frišna muska.
0: Na bestu. Besta prihaja Aleksandra Prijović i njen frišan Macho Man.

0: Ej, ej, ej, ej. Preden te prepustimo brez popoldne, tole te čaka danes v popoldnevu.
1: Prepoznaj beat zvok.
0: Fitness center bit in pa mesečna karta, ki te brcne, da narediš nekaj dobrega zase, ne? Danes je dan D, zadnji dan, ki imaš možnost iščeva oziroma prepoznavava zvoke iz fitness centra bit. Zdaj pa res pozorno poslušaj. Tako lepo v ritmu. Tako, nič 51 806 806, parjav se, pošal SMS, ne moreš nad zgubiti, lahko pa dobiš mesečno karto za fitness center bit. In ne, nimajo sam fitnessa, oni so šli še stopničko višji, imaš vodene vadbe, imaš vakufit, body roll, da mal preoblikuje telo, pa tudi tenis, badminton, fitness, ni da ni, ne. Ne čakati, parjav se, neva pa nekoga pokliče že zelo, zelo kmal. Uživajte, pa lep vikend.
1: Ugotovi, katera vaja se skriva za bit zvokom. Na nič 51 806 806 pošli bit svoje podatke in pravilen odgovor ter treniraj kar cel mesec za ston v fitness centru bit.
2: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Pica da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200. V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
3: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
4: Poročni Expo 2026.
5: Vse za vajno Pinterest poroko.
4: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
6: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: To je tvoja.

0: Tedenska izbira Kimotivera. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira Kimotivera. Mercator.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
6: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Best FM. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Tožilstvo je znova vložilo obtožni predlog proti evropskemu poslancu Mateju Toninu. Očita mu zlorabo položaja pri nenapovedanem parlamentarnem nadzoru policije leta 2023. Takrat so preverjali tudi, ali je policija prisluškovala vpletenim v afero Dars. Postopek se nadaljuje po oduzemu evropske poslanske imunitete. Tonin sicer očitke zavrača, govori o političnem pregonu in napoveduje, da bo na sodišču dokazal nedolžnost. Naše odbojkarje pa do novega evropskega finala loči le še ena zmaga. Danes o 5. popovdne jih v Milanu čaka Poljska, vodilna na svetovni lestvici in branilka naslova. Slovenci lovijo četrti finale. Vseh dosedanjih so osvojili srebro. Tekma za zlato pa je na sporedu jutri ob 9. zvečer.
10: Vreme.
11: Fantastično, petkovo popovdne pred nama bo sončno, veselo in prijetno. Največ bo sicer 19 stopin ob morju okoli 22. Tudi jutri precej jasno, mogoče zjutraj kje malo megle, ampak se veš, tako ka hitro pride, tako hitro se tudi razpiha. Največ bo 22 stopin, na Primorskem do 24.
10: Promet.
11: Promet je oviran na primorski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Vrhnika in Dragomer, tam je prišlo do prometne nesreče. Zaradi prometne nesreče je tudi zaprt vozni pas na podravski avtocesti iz smeri Dragočove proti Ptuju na razcepu Slivnica, tudi tam previdno in počasi. Stojimo na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojnom, pa na cesti Izola Valeta v obe smeri, pa tudi na relaciji Lesce Bled. In pa v tem trenutku še en radar v Rimskih Toplicah pri Stari Lipi. Srečno!
12: Hura! Dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 20% popusta na avtosedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.
13: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
14: Začenja se Best popovdne na Best FM.
13: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
11: Ja, pravi, da se sreče ne da kupat, ampak lahko greš pa v petek iz službe, zuni si je sonce. Dva dni narabaš nastavljati budilke. Ja, to je isto, kaj sreča, ne? Od tega momenta naprej službene probleme ignorirava in z nasmehom in best musko uradno, skor že, odpirava vikend. Petek je, life je pa, ja, bonita bom rekla. Tata Irovič, dober dan.
15: Na bestu si predstavljamo, čez frišno.
16: Čakajte, a pa to je res frišno.
15: To je Teja Tajirovič. In to je njen frišen komad. Bonita!

0: Tanja Savić in pa Zlatnik. 13 minut čez drugo, dobar dan na Vestu. Ja, mi radi poskrbimo za te v vseh možnih oblikah, ne? Za dobro počutje, dobro energijo in seveda hudo postavo.
1: Prepoznaj bit zvok.
0: Ej, fitness center Bit, bomba fitness na več kot 800 kvadratih, več kot 100 vadbenih naprav, še in še se najde seveda, vodene vadbe, crossfit oprema, kardio, pravim ti, cel paket. No in danes podelim zadnjo mesečno karto za fitness center Bit. Torej, še vedno ugibava zvok vadbe ali naprave in danes to zveni takole. Ok, če dava ta vilka v šesa gor, da je še enkrat poslušati. Cute. Ej, če veš pravilen odgovor, SMS na 051 806 806, ne pozabi napisati, kdo si in to je to. Držimo pesti, pa skupaj treniramo v fitness centru Bit.
1: Ugotovi, katera vaja se skriva za Bit zvokom. Na 051 806 806 pošli Bit svoje podatke in pravilen odgovor ter treniraj kar cel mesec za ston v fitness centru Bit.
2: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
3: Fitness center Bit.
4: Jaz se osjećam maj, malo osjećam moj vibe. Gangbang drive by, je bi se kol maj. Koji balagaos, ovo je tvrd hype. 10 godina tvrd hype.

0: Nedo Ukraden, prav, nisem ti ja, bilo ko. 8 minut manjka do pol tretje Best FM je tole in naslednji gospodič, ki prihaja, je v svoj album Odpisan vložil čez 100 tisoč evrov. Res dobri videospoti, res dobri komadi, snemanje v 4 različnih državah. Srbiji, Črni gori, na Hrvaškem in pa, kje misliš, da je bila snemana tale?
1: Ja još krijem su
0: Pa v Severni Makedoniji. Boban Rajović prihaja Ruža sa juga. Kratka pauza, tvoja muzika, ostan tle.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom. Saraj restauracija pika si.
4: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Head-to-head drag race.
6: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na 4 kolesih. To soboto 26. septembra. Head-to-head.
7: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abela.si.
8: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
10: Martimuska.

0: vreme.
1: Danes popovdne je sunčno, prijetno in pa nasmejano. Največ bo 19 stopinj, na Primorskem okoli 22. Tudi jutri bo precej jasno, zjutraj nekaj megle, ampak čez dan precej sunčno. Največ bo 22 stopinj, ob morju do 24.
0: Promet.
1: Zaprtje po časni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Gabrkom in Senožečami, tam je prišlo do okvare vozila. Previdno in počasi. Sicer pa stojimo na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno in pa na cesti Izola Valeta v obe smeri in na relaciji Lesce Bled. Če smo v zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. Srečno!
2: 051-806-806 To je Best FM
3: Zvesti tudi na cesti
4: Ma to je trenutek, ko radio nažgeš do konca
5: Začenja se Best popovdne na Best FM
4: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva
1: Petkova, bez pa povdne minuta čez pol tretja, dobro dan vsem, ki ste v moji družbi. Še en klic smo dobili še eno prometno situacijo, bom rekla.
6: Dobar dan, Elvis tukaj pri telefonu. Samo da vam povem, za čista zapora cesta je tu pri, kako to zame obrazložim, Maribor, Slivnica, Razvanje. Ne? Ko je botanični vrt, se Mariborčani vejo, ki je to. Čista zapora, pač ne moreš, nikak ne moreš. Pa ena pesem za mene, lepo prosim, kak je, Bog na nebu, a kum je na zemlji. E tako, ker sem jaz tudi kum in pač ja. Evo, hvala lepa, Best FM, pozdravite nebo in tak ja, hvala lepa, nasvidanje.
1: Pozdravljam nazaj, lepe pozdrave v Maribor, hvala lepa za tole informacijo, pa danes je petek, šefi so šli domov, zakaj pa ne, danes se bomo imeli fantastično, ker gremo vikendu naproti, torej, kume, brate.

In pa karantin. 17 minut do tretje, neva sem stava na vestu. Ja, dobar dan vsem, no. Danes smo ene take fantastične petkove ritme, pašajo po skočni, pašajo pa tudi malo bolj globoki.

0: Aco Pejović, Suzana Branković i Pa ponoć komad iz filma o Tomi Zdravkoviću. Slišva ga prvuk malj, ozirma po kratki pauzi. Ostanite.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Infraslim.
1: Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
3: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
1: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
2: Infraslim.
3: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
1: Prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli.

0: Square Ljubljana. Naja Ciajurka. Best Jurka. Best Kids of DJ in Best Neva. Perfect ekipo. Začnemo.
1: Geco, kdaj začnemo?
2: Ob 11.
0: Začnemo ob 11.
1: Kdaj pa končamo?
2: Ma enkrat v ponedeljek, po moje.
0: Končamo. Enkrat v ponedeljek.
3: Salut.
4: Ta petek, 25. septembra v Ljubljanski cirkus ekskluzivno prihaja Dva soma. Vstopnice v predprodaji so že na voljo na Olaj.
5: Ej, čau, Nadja tukaj. Veš, kaj sem njih razmišljala, da spet rabim eno ful hudo obleko. A ja, a veš zakaj? Je zato, ker praznujemo četrti rojstni dan Best FM-a, Odiseja, 20. november. Zrihtite se, prite polni energije, pa se vidimo tam. Dej zapisi, da ne pozabiš.

0: Etektum.
1: Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Vodenje projektov, res ni enostavno.
5: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
6: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
7: Best FM, novice.
8: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Premier Janez Janša je v New Yorku Združenim narodom očital dvojna merila pri odzivanju na svetovne krize. Podaril je, da vsako civilno življenje šteje, ne glede na politične zavezništva ali kraj konflikta. Če boste 11. oktobra začasno v tujini, je danes zadnji dan za prijavo glasovanja na 4 referendumih. Vlogo za glasovanje po pošti ali na slovenskem diplomatskem predstavništvu z voliščem lahko date prek e-uprave. Ameriški predsednik Donald Trump in kitajski predsednik Xi Jinping sta na večerji v Beli hiši podarila pomen sodelovanja. Trump je govoril o napredku pri trgovini, Xi pa pozval k odgovornemu ravnanju obeh velesil in stabilnim odnosom. Slovenski odbojkari pa bodo danes o 5. popoldne v Milanu igrali polfinale evropskega prvenstva proti Poljski. Branilci naslova stojijo na poti do 4. slovenskega finala. Naši so si polfinale priborili zmago nad Belgijo s 3-1.
9: Vreme.
10: Danes lepo in pa sončno, ni najbolj toplo, ne? 19 stopinj imamo, na Primorskem okoli 22, ampak je pa petek, to velik pomen. Že to te greje, bi jaz rekla. Jutri precej jasno, zjutraj ponekod megla, ampak popoldne spet v družbi sonca. Največ bo 22 stopinj, na Primorskem do 24.
11: Grand Casino Mons praznuje drugi rojstni dan.
12: V soboto, 26. septembra ob 19. vas čaka nepozaben večer s Petrom Polesom in Pijo.
11: Ob vrhunski kulinariki, glasbi v živo, velikem presenečenju in kar 5000 evri nagrad.
12: Praznujte z nami Grand Casino Mons.
9: Promet.
10: Tri prometne nesreče, zaprtje izvoz Naklo na gorenjski avtocesti smeri Ljubljane, pa zaprtje prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencam pri priključku Bizovik. In pa promet je oviran v Ljubljani v Mostah pri mostu čez Ljubljanico proti Bizovikom, tudi tam je prišlo do prometne nesreče. Zaprtje počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Gabrkom in Senožečami, tam imamo okvaro vozila in pa ena okvara vozila na počasnem pasu na dolenjski avtocesti proti Obrežju, med priključkom Trebnje vzhod in priključkom Mirna Peč. Stojimo na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno, tudi med Vrhniko in Brezovico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa v tem trenutku tudi na ljubljanski južni in pa zahodni obvoznici. Seveda se počasi polnijo tudi regionalne okoliške ceste. Srečno in varno pot do cilja!
7: 051-806-806.
12: To je Best FM.
7: Zvesti tudi na cesti.
13: Dobrodošli na Best FM.
14: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popoldne na Best FM. S tabo je Nevenka Stepa Neva.
10: Ja, 3 ura, dober dan v tvojem ves po podnevu. Če se je slučajno zgodil, da si danes vstal oziroma ostala na levo nogo, jaz upam, da smo že tok daleč, da skačeš po desni. Skrbiva za pozitivo, petek je, vikend je in pa tle je tudi Nikola Rokvič. Koliko pa jih je res v resnici? A kdo ve?

0: Nataša Bekvala, cimpat sobi, mala plava. No, in ta mala plava, se pravi neva, ne, se jutr druž s tabo v živo. Zdaj, ko me čakam, vikend je pred nami, jaz mislim, da bo fantastičen, da bomo stvarili veliko novih spominov, ker, a veš, kako je ponavad, ne?
1: Zakaj si se ti odločila, prijatelj?
2: Ker sem slišala, da je najboljši tukaj.
3: Ej, best žuri so vedno pač najboljši, energija top, neva pa itak naredi to, kar naredi, tak da pač ne more na meni sedeti. Best FM je zakon.
4: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
5: Best žurka.
4: Keco, DJ in Best Neva.
0: Sam še enkrat greva spat in če še nimaš planov, to je ena popolna priložnost za to, da preživiš en nor, the best weekend. Jutri, drage moje, dragi moji, best žurka, center Ljubljane, klub Square. Moja malenkost, Geco DJ in pa, se veš, naši najljubši.

0: Ja, veliko best muzike, veliko novih prijateljstv, lepih trenutkov in pa seveda best ritmov. Jutar je klub Square Center Ljubljane, začnemo ob 11.
1: Po soboto, 26. septembra v klubu Square Ljubljana, najjača žurka,
2: best žurka,
1: best kico DJ in best neva. Prpen ekipo, začnemo.
3: Geco, kdaj začnemo?
4: Ob 11.
1: Začnemo ob 11.
3: Kdaj pa končamo?
4: Ma enkrat v ponedeljek, po moje.
1: Končamo. Enkrat v ponedeljek.
5: Salut.

0: Osa Hadžić, ti mene ne voliš. 9 minut do pol četrte, dobar dan na Vestu. Elvis iz Jesenic se nam je javo na 051-806-806 in prav, dej neki, ako može, za junake iz Koroške bile. Dragi junaki, ne vem, zakaj sta junaki, ampak z največjim veseljem dam zdaj enega simpatičnega, poskošnega in pa seveda poletnega. Simpatična in pa lepa Dina prihaja s komadom Alo dušo. Lepe pozdrave nazaj v Koroško belo, se reče tako, ne? Ja. No, petek je, uživajte.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ko telo reče dovolj.
3: Obiščite masažni studio Kirosama. Bolečine v križu, vratu ali ramenih, strokovne terapije. Šmartinska 106.
4: Pri obisk 20% ceneje.
3: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
5: Fitness center Bit.
6: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
7: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
6: Zajčjadobrava.si.
8: Ne vsak klik, prava izbira. Vprašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
9: Ali veš, da se možgani ne razvijajo linearno, temveč v fazah, ki se začnejo pri 4 določenih starosti? 4000 možganov razkriva presenetljiv vzorec. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: vreme.
1: Danes dan s suncem obsijan, 19 stopinj bo največ, na Primorskem okoli 22. Tudi jutri bo precej jasno, zjutraj nekaj megle, ampak popoldne bo sončno. Največ bo 22 stopinj, ob morju do 24.
0: Promet.
1: Zaprt je izvoz Naklo na gorenjski avtocesti smeri Ljubljane zaradi prometne nesreče, pa zaprt je prehitevalni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencem pri priključku Bizovik, tudi tam je prišlo do prometne nesreče, in pa še na prometna nesreča ovira promet v Ljubljani v Mostah pri mostu čez Ljubljanico proti Bizoviku. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Gabrkom in Senožečami, tam je prišlo do okvare vozila, in pa še na okvare vozila na počasnem pasu na dolenjski avtocesti proti Obrežju med priključkom Trebnje vzhod in priključkom Mirna Peč. Kje stojimo? Na primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno, tudi med Vrhniko in Brezovico, pa zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa v bistvu na celotni ljubljanski obvoznici. Če smo zastoj naredimo in držimo reševalni pas. Srečno!
2: 051-806-806
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Dobrodošli na Best FM.
2: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popoldne na Best FM. S tabo je Nevenka Stepa Neva.
1: Minuta je čez pol četrto, dober dan na bestu, zihar imaš v glavi en komad. En tist komad, ki se ti poje že cel dan ali pa mogoče zadnjo uro in si ga res, res želiš slišati. Zdaj imaš šanso. Nič pet ena 806, 806, kaj bomo poslušali v današnjem best popodnevu. Recimo, Leonida nam je pisala ne, na to isto cifro, nič pet ena 806, 806 in prav, jaz se poslušam na plaži na Hvaru, a lahko je eno od Halida in sicer Miljacko. Ja, no, tam je trenutno 21 stopin, morja ima 24, bom rekla, da zame mogoče malo prehladno, ampak Leonida vseeno upam, da uživaš, da plavaš in predvsem, da se sproščaš na vse možne načine. In tudi v tem trenutku s Halidom Bešličem, Miljacka.

0: Pripravite se na potovanje v preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Best Nostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spominov. Best Nostalgijo ti prinaša Move TV, Slovenija, nov svet pametne televizije.

Best nostalgijo ti prinaša MOV TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. MOV.TV pošiljnica SL.

0: Cypher in pa Karneval. 15 minut do četrte, neva sem s tabo na vestu, pa čas je za tvoj trenutek tega dneva, ne?
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Čas je za tvoj komad, tvoj komad za okužbo.
0: Nina Živja, povej mi, kje te motam?
3: V avtu med motam.
0: Daj mi pa vej, kako gre. Nisi ti za male stvari.
3: Ja, lučka moja rodina.
0: Nina, kam pa greš?
3: Na Hrvaško.
0: Na Hrvaško, a imaš mini oddih, imaš dopust, kaj se dogaja?
3: Tekmo, mamo.
0: Tekmo? Kakšno tekmo?
3: Ja, karate.
0: Karate?
3: Ja.
0: Nina, a to so oni, barvni pasi, a?
3: Ja, ja, to ja.
0: Ok, in ti si pri katerem?
3: Modar.
0: Modar?
3: Ja.
0: Kjer je najboljši pas?
3: Črn.
0: Črn. Koliko ti še manjka do črnega?
3: Ja, po modrem sta šarjal, pa je pa že črn.
0: A res, a tako daleč si že? Fantastično, Nina. Ej, ful wow. Dober. Veš kaj, jaz ti želim vso srečo. Torej, kaj bi mi dve danes? Željka Samardžiča?
3: Ja, nisi ti za male stvari. Hvala.
0: Ja, draga Nina, tudi ti nisi za male stvari. Ne? Željko Samardžič, prihaja tvoja šisa. Še enkrat, srečno.

0: vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Po soboto, 26. septembra v klubu Square Ljubljana. Najjača žurka.
4: Best žurka.
2: Best kids of DJ in best neva. Prpel ekipo, začnemo.
5: Geco, kdaj začnemo?
6: Ob 11.
2: Začnemo ob 11.
5: Kdaj pa končamo?
6: Ma enkrat v ponedeljek, po moje.
2: Končamo. Enkrat v ponedeljek.
7: Salut.
8: Ta petek, 25. septembra v Ljubljanski cirkus ekskluzivno prihaja Dva soma. Vstopnice v predprodaji so že na voljo na Olaj.
9: Gotovo je veliko lažje zamenjati gume kot avto zaradi slabih gum. Obiščite Avtosvetek, zamenjajte ali kupite nove gume in pripravite vaš avto na zimo. Avto-svetek.si. Varnost, udobje, lepota.

0: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
1: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Best FM. Novice.
7: Luka Mesec sporoča, da ne bo tožil Dušana Smodeja, saj bi mu s tem naredil le uslugo. Smodejeve obtožbe o domnevnem uživanju kokaina je odločno zavrnil in jih označil za politični napad ob svoji kandidaturi za ljubljanskega župana. Kot dokaz je predložil negativen test na prepovedane substance z Inštituta za sodno medicino. Od tožbe pa odstopa zato, ker ne želi preusmerjati pozornosti z resnih kaznivih dejanj v obtožnici proti Smodeju. Slednjemu namreč očitajo grožnje smrtjo, s katerimi je mladoletni žrtvi usilil mamila za posilstvo in tudi siljenje v spolni odnos, ki je žrtvi povzročilo telesne poškodbe. Hrvaško sodišče pa je 50-letnega Kristjana Aleksića spoznalo za krivega umora 19-letnega dostavljavca pice in ga obsodilo na 40 let zapora. Sodišče ga je spoznalo za krivega tudi zaradi nezakonite izdelave in posedovanja orožja. Družini žrtve je med tem prisodilo 50 tisoč evrov odškodnine.
8: Vreme.
9: Danes sončno, jutri jasno, tudi sončno, največ bo 22 stopinj, na Primorskem do 24.
10: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
8: Promet.
9: Zaprt je izvoz Naklo na gorenjski avtocesti smeri Ljubljane zaradi prometne nesreče. In pa zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Brezovico. Tam je prišlo do okvare vozila. Stojimo v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Razdrtem in Brezovico. Tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa seveda na celotni ljubljanski obvoznici. Če smo za stojo, naredimo in držimo reševalni pas. Srečno pot!
11: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
12: Ma to je trenutek, ko radio nažgeš do konca.
13: Začenja se Best popovdne na Best FM.
12: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
9: V bistvu se najno bez popoldne nadaljuje. 3 minute čez četrto, dobar dan. Ja, in SMS je prileto na nič 5 1 806 806. In prav takole: glede na to, da je tle v Antwerpnu vroče kot v peklu, 26 stopinj imamo,
14: okay,
9: bi bila ena od in vivo ta res dobro. Upam, da je dobro sklanjanje slova, mi je bila dve. Upam, da do sobote vrneš glas v normalo, Nevč. Ja, ne, v bistvu je in od in viva. In vivo ta je rekel. Ja, slovenščina je vlade, ne? Ej, sicer pa, ja se trudim, probavam vse, vse sem že probala, lizati, neke tablete, pastile, čaj pit, limono, med, ne vem kaj še vse, ne vem več kaj narediti. Probala sem tudi s kakšnim žestokim, ne, tudi to nekaj ne pomaga, tako da samo držim pesti do jutri, da bo vse ok. Ej, in vivo prihaja, moje leto, pojači radio in ne pozab, na nasmeh. Gremo?

0: Ja ga su Sadorija in pa ga su nadaljevanje Best popovneva. 13 minut čez četrto, dobar dan vsem, ki ste v moji družbi. E veš kaj, ful sem vesela, ker ti lahko takole s kakšnim res hudim best komadom polepšam dan, pa itak se vsi hudi, ne? Sem pa tudi vesela, če ti lahko kako drugač polepšam dan, oziroma mogoče kar mesec. Čas je za zadnjo mesečno karto za fitness center Beat.
1: Prepoznaj Beat zvok.
0: Ja, Elvid z nama živjo, no?
2: O, čau, Neva.
0: Kako smo?
2: Pa evo, glih, domov iz službe pa nekaj za službo urejam od doma.
0: A še kar?
2: Še kar.
0: Danes pa imaš kar dolg petek, bova rekla, a?
2: Ja, tako nekako. Upam, da bo vikend miren, kar se tega tiče.
0: No, upava oba na to, a ne?
2: Ja, tako, tako.
0: Elvid, daj mi povej, kako pa se ti kaj sproščaš v stresnih časih?
2: Gledam TV.
0: Hudeš kaj v fitness?
2: Ne, nažalost ne.
0: A pa bi?
2: Pa mogoče bi, zako pa ne.
0: Ja, ok, dober. Fitness center Beat. Danes okay, podarjam no. zadnjo mesečno karto. In veš kaj, cel teden smo ugibali zvoke raznih naprav oziroma vadb in jaz ti bom še enkrat zavrtela današnji zvok, ti mi pa povej, kaj to je. A prav?
2: Ok.
0: Ok, 3-4.
2: Kolebnica.
0: Ja, Elvid, to je kolebnica, ne?
2: Ja, ok, super.
0: Veš, kaj jaz mislim?
2: Povej.
0: Da je zadnji cajt, da TV zamenjaš za fitness, greš nam reči fitness center Beat.
2: O, top, hvala lepa, ej. Zdaj pa nimam izgovora, da sem šel. Ej, hvala lepa, jo. Hvala lepa, ej.
1: Ugotovi, katera vaja se skriva za Beat zvokom. Na nič petena 806 806 pošli Beat svoje podatke in pravilen odgovor, ter treniraj kar cel mesec za ston v fitness centru Beat.
3: Cene padajo, forma raste. Fitness center Beat ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in

Nina Đurović, daj joj moje haljine. 8 minut do pol pete, Best FM je tole. Ja, Alina piše, prav da je veselje obajti v zadnjih dneh, ker je njena sestra Ajša naredila v sredo izpit za avto. Ja, Ajša, iskrene čestitke, jaz ti želim veliko, predvsem veliko varnih kilometrov.

0: po mojem se moraš pripraviti, da boš zdaj en kučni taksi. Dragi dami, ceca prihaja in pa avtogram po kratki pauzi. Uživajte.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Relax.
3: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
4: Ej, a rabiš večer romantike? V Biblos klubu Poreč prihaja s fantastičnim glasom in stasom Aco Pejovič. 3. oktober ob 21. Vstopnice na entrio.hr. Biblos klub Poreč.
5: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.
6: Slovenca prav, Janez bo postal.
5: Gremo na veselico. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
8: Prišna muzika.
9: Mala htela bi brat utela tango, da plešemo konstantno s tobom ko se vratom.
8: To je tvoja best, best party muzika.
10: Ti moje zlato, ti moje zlato.
8: Prišna party.

0: vreme.
1: Ja, sonce se bo nadaljevalo tudi v jutrišnjem dnevu, bo precej jasno, največ bo 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.
0: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50. Promet.
1: Zaprte je izvoz Naklo na gorenjski avtocesti smeri Ljubljane zaradi prometne nesreče, pa še vedno zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Brezovico, tam je prišlo do okvare vozila. Stojimo v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in pa seveda zastoji na celotni ljubljanski obvoznici. Še vedno stojijo okoliške regionalne ceste in pa, če se je kje zataknil, naredimo in držimo reševalni pas. Srečno pot vsem.
2: 051-806-806.
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Ma to je trenutek, ko radio nažgeš do konca.
2: Začenja se Best popovdne na Best FM.
3: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
1: In ker je dan spetek, gremo tudi mi do konca. Ej, ena poskočna sledi in sicer Adel je tudi v naši družbi danes, prav da bi en komad za njega in pa za vse tiste, ki poslušate najboljši radio. Ja, prav z največjim veseljem Darko Lazič prihaja, kater komad? Ja, moje bivše žene. Zakaj pa ne, zdaj je res čas, da nažgeš radio do konca in pa nasmej se. Dobar dan.

Aleksandra Prijavić in pa psiho. 19 minut do pete manjka, neva sem s tabo na bestu, tako kot vsako popoldne od 2 do 6, se pravi, neki cajta še mava skupnega, ne? Sicer pa je petek in je vikend in to je zadnji vikend septembra, pol je pa že res zelo, zelo lep mesec, oktober. Ampak lej, preživeli smo delovni teden in danes smo lahko takole.

0: Yeah, Kemal Šemsa, Sinan, Milen pa Dragana, jači nego ikad in ta je za vse vas u tem trenutku. Oziroma, prihajajo po kratki pauzi. Ostanite tle.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Infraslim.
1: Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
3: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
1: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
2: Infraslim.
3: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
1: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. Poročni Expo 2026.
4: Vse za vajno Pinterest poroko.
1: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
5: Ali veš, da ko klepetalnemu botu zastavite vprašanje, sprožite milijarde izračunov? Raziskovalci želijo računalniške sisteme zasnovati povsem na novo. Računalnik mora delovati v obratni smeri. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Zobna pasta Senzodin, kar 50% ceneje. Detergent Fax, kar 50% ugodneje. Od četrtka do sobote pa izkoristite še dvojne pike na kozmetiko, čistila in higijenske pripomočke. Izbira, ki motivira. Mercator. Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
1: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
4: Best FM. Novice.
5: Državni zbor je Borisa Miča iz Resnice potrdil za nadomestnega člana delegacije pri parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Tam bo Slovenijo predstavljal tudi na področjih človekovih pravic, demokracije in vladavine prava. No, zanimivo je, da Mičevo podjetje državi in nekdanjim zaposlenim dolguje več 10 000 evrov. Mič je sicer obljubil, da bo dolgove poplačal do konca leta. Sodni epilog pa je dobil popolnoma nesmiseln in brutalen zločin, ki je šokiral Hrvaško. 50-letnik se je znašel v hudih dolgovih in namesto, da bi reševal svoje težave, se je odločil, da bi raje živel v zaporu na državne stroške. Naročil je pico in nedolžnega 19-letnega fanta, ki mu jo je pripeljal, preprosto ustrelil, da bi si zagotovil dolgo zaporno kazen. Sodišče mu je zdaj izreklo najstrožjo možno kazen, 40 let zapora, tako da bo do konca življenja točno tam, kamor je hotel priti, a za ceno uničenega mladega življenja.
6: Vreme.
7: Jutri jasno in pa sončno, zjutraj nekaj megle, ampak se veš, pol bo pa dan izjemno lep, bova rekla. Največ bo 22 stopin na Primorskem do 24.
4: Promet.
7: Stojimo še na primorski avtocesti smer Ljubljana na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami in še vedno stoji celotna ljubljanska obvoznica. Če smo v zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. Srečno pot vsem!
8: Hej, nosečka, voziček, avtosedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
9: Dobrodošli na Best FM.
10: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popovdne na Best FM. S tabo je Nevenka Stepa Neva.
7: Dve minuti čez peto. Ja, pred nama je zadnja ura današnjega Best popovdneva. Preden se ti pridruži naša, vaša Kaja Senegačnik, ki ti ponovno dela družbo od 6 do 8 v Best večeru. No, do takrat imamo še mi nekaj skupnega cajta, ne, in pa za začetek same dame, začenja pa samo bivša seka Aleksič. Gremo?

0: Maja Berović, Impa, Djevojačko, prezime. 12 minut čez peto, Best FM je tole in če še nimaš planov za jutar, ne?
1: Najboljša, najbolj divja, najbolj nora žurka v Sloveniji.
2: Best žurka!
1: Keco, DJ in Best Neva.
0: Torej, sam še danes gremo spati in jutro se spet družimo uživo v centru Ljubljane v klubu Square. Nova best žurka, novi best ritmi, novi prijatelji tudi, no, pa seveda ustvarjanje novih spominov. Poslušali bomo se od starih do novejših, do poskočnih, do tistih, ki se veš, je pol že čas, da greš domov, recimo, a ne? Pa tudi telele, ta frišne, no?
3: Oh,

0: Ja, ja, se že ogrevamo za jutrišnji večer, torej Club Square Center Ljubljane. Začnemo ob 11.
1: Po soboto, 26. septembra v klubu Square Ljubljana. Najjača žurka.
2: Best žurka.
1: Best kids of DJ in best dneva. Prpen ekipo, začnemo.
3: Geco, kdaj začnemo?
4: Ob 11.
1: Začnemo ob 11.
3: Kdaj pa končamo?
4: Ma enkrat v ponedeljek, po moje.
1: Končamo. Enkrat v ponedeljek.
5: Salut.
6: Čau, ja sem Devito, a vi slušate

Sigurna, lepa Brena, 10 minut pol šeste, dober dan na Bestu. Ja, Benjamin je tudi pisal danes na nič 5186806, prav pozdrav, Neva. Danes igra Bosna, se veš kaj tam prosil, ne? Hvala, pozdrav za vse in gremo po zmago. Ja, danes igra Bosna proti Poljski, če se ne motim in ja, seveda vsi vemo, kaj bomo zdaj poslušali.

0: Ja, dobar, navijajte danas, sicer pa po kratki pauzi, Halid Bešlić, Ljiljani.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
3: Fitness center Bit.
2: Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju naše legendarne ročno vlečene pite in manti. Saraj restauracija.si.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
6: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
5: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
6: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
5: 3 lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
1: To je tvoja best.

0: vreme.
1: Ja, vikend se bo nadaljeval jasno, prijetno in pa sončno. Jutri bo do 22 stopinj, na Primorskem do 24.
0: Promet.
1: Zastoj še na primorski avtocesti smer Ljubljana na posameznih odsekih med Razrtim in Brezovico, še vedno na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami, pa na južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence, proti Kozarjam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje. Stojimo tudi na zahodni obvoznici proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje. Če smo v zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. Srečno vsem!
2: 051-806-806
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
4: Dobrodošli na Best FM.
2: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popoldne na Best FM. S tabo je Nevenka Stefan Neva.
1: Ja, odlično vzdušje in dobra energija se nadaljujeta na bestu vedno vsak dan, katerem koli trenutku. Dve minuti čez pa šesto, dobro dan vsem, veš kaj? Petek je, so nekaj, da moram dati eno petkovo himno, kaj pravite vi? Ba ne boja nič, samo pijan mogu da prebolim.

Severina, sviraj mi Rađaj sinove. 18 minut do 6, prijem se Niva, poslovimo od tebe, moram to povedat, ne? Gojković se je javo in bi rad pozdravil specialno svojega kuma in pa izbrano društvo v Čošku. Dal je pa tudi en dober predlog za enega mal starejšega in evo zdaj ga slišmo, ne? Šaman Šavlič prihaja, mogu da te kunu. Ej, lepo se me, jutro se vidimo v skueru na Bež Žurki ob 11. zvečer, pa se veš, do takrat pa lep petek.

0: Best muska in best Nevenka Stepa Neva. Vsako popoldne od 2 do 6.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Po soboto, 26. septembra v klubu Square Ljubljana. Najjača žurka.
3: Best žurka.
1: Best kico DJ in best neva. Prpen ekipo, začnemo.
4: Geco, kdaj začnemo?
5: Ob 11.
1: Začnemo ob 11.
4: Kdaj pa končamo?
5: Ma enkrat v ponedeljek, po moje.
1: Končamo. Enkrat v ponedeljek.
6: Zelud.
7: Ta petek, 25. septembra v Ljubljanski cirkus ekskluzivno prihaja Dva soma. Vstopnice v predprodaji so že na voljo na Olaj.
8: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Best FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Matej Tonin je po odvzemu poslanske imunitete zdaj tudi uradno obtožen v zadevi Knovs. Tožilstvo mu očita, da je kot član parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih služb pri nenapovedanem nadzoru policije leta 2023 prekoračil svoja pooblastila. Knovs je sicer takrat med drugim preverjal tudi telefonske številke in morebitno policijsko prisluškovanje. In še v Cankarjev dom, ki pa bo prihodnji teden gostil festival za tretje življenjsko obdobje. Od torka do četrtka bo na voljo več kot 400 dogodkov, od zdravstvenih svetovanj in kulturnih nastopov do delavnic o umetni inteligenci in spletnih prevarah. Več kot 150 razstavnih prostorov bo ponudilo tudi številne praktične informacije. Vstop bo prost.
2: Vreme. Ja, dan sva imela pa precej lepo in sončno vreme, za vikend naj jo čaka podobno s temperaturami do 22 stopinj.
3: Grand Casino Mons praznuje drugi rojstni dan.
4: V soboto, 26. septembra ob 19. vas čaka nepozaben večer s Petrom Polesom in Pijo.
3: Ob vrhunski kulinariki, glasbi v živo, velikem presenečenju in kar 5000 evri nagrad.
4: Praznujte z nami Grand Casino Mons.
2: Promet. Promet je oviran na primorski avtocesti proti Gabrku med Sežano in razcepom Gabrk zaradi predmeta na vozišču, pa zastoj tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane na posameznih odsekih med Postojno in Brezovico, potem na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Na ljubljanski zahodni obvoznici stojimo proti Kozarjam med priključkom Brdo in razcepom Kozarje, zamudimo pa se tudi na cestah Izola, Strunjan in Lesce Bled. Pa še en radar mava. Radar je v Banja Luki na avtobusni postaji, tako da počasi in previdno ter srečno pot.
5: Dobrodošli!
6: To je Best večer, samo na Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
2: En lep petkov večer ti želim, ja, začenjava z najinim Best večerom. Če še ne veš, s tabo se bom vsak dan od 6. do 8. družila Kaja Senegačnik. Dve urce bova malo pela, poslušala samo fajn musko, pa si malo krajšala čas. Tole uro začenjava z Nečakom Šaka Polomente, Dado Polomenta in Nedam ja na tebe, na Best FM-u. Malo pojačite radio.

Band, joj, to je pa tako lep komad. Jaz sem si ga predvajala po moje 15-krat zapored, ko je pršel ven, tako da me je že malo zaskrbel, da se ga bom naveličala. Dober večer. Tole je Best FM in jaz sem Kaja Senegačnik. Dolg teden je za nama, še dobro, da je petek in da je vikend tle, ker vse, kar nama zdaj še manjka, je ena pijača in to hitno.

0: 19. mava če 6. dober večer. Kaj je se negačnik, sem s tabo. Ja, zdaj sva bila v taki nežni baladi, zdaj je pa čas, da mečken dvigneva energijo. Midva se dan sicer ne bova družila od 4 do 7, bova pa skupaj od 6 do 8. Dara Bubamara pa se nama pridruži po kratki pauzi. Ostan z vano na Best FM.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Sreča ne pozna urnika. Kazino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold. Grand Casino Mons praznuje drugi rojstni dan.
4: V soboto, 26. septembra ob 19. vas čaka nepozaben večer s Petrom Polesom in Pijo.
3: Ob vrhunski kulinariki, glasbi v živo, velikem presenečenju in kar 5000 evri nagrad.
4: Praznujte z nami. Grand Casino Mons.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

Živjo, živjo, tole je Best večer in s tabo ga preživljam, Kaja Senegačnik. Zdaj me pa res zanima, kaj počnete danes. A ste že zuni, a se šele odpravljate, a greste kam žurat, ali ste med tisto manjšino, ki bo petek preživela doma pred televizijo. Dajte mi napisati, karkoli pa boste počeli, jaz sem zihar, da vam bo lepo, sploh če boste imeli besta vklopljenega. Tale komad se mi pa kar ponuja. Dino Merlin in nešto lepo, treba da se desi. Uživajte.

0: Edmožujo, dober večer, Kaja Snegačnik se družim s tabo na Best FM-u. Če gre kdo danes mogoče na zmenek, evo mogoč sem ti našla komad, da ga lahko pošlješ tej osebi.
1: Nisem te zbog lepote voleo, godine ti kažu.
0: Željko Joksimović, nisam te zbog lepote.

0: asociativno, ampak mogoče ne na prvem dejtu. Slišva ga pa takoj po oglasih. Ostan z van.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
1: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Infraslim.
6: Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
7: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
6: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
5: Infraslim.
7: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
1: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
8: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.

0: Best FM. Novice.
1: Prijeten večer voščim tudi Ula Šegula. Poslanec SDS Žan Mahnič ne bo dobil opomina zaradi dveh spornih objav na družbenem omrežju. Ustavne sodnike je po eni od odločitev označil za bedake, radikalne levičarje in marksistični krožek. V drugem primeru je poslanko Janjo Slugo označil za golobovo slugo, objavil pa je tudi njeno z umetno inteligenco ustvarjeno fotografijo. Kolegi državnega zbora kršitev etičnega kodeksa ni ugotovil. Nissan pa je potrdil, da bo novi električni mestni avtomobil Pixo izdeloval v novomeškem Revozu. Prvi naj bi z proizvodne linije zapeljal v začetku prihodnjega leta. Pixo bo tako tretji električni mestni avtomobil, ki ga bodo izdelovali v Novem mestu, poleg Renaulta Twinga in Dacia Spring. Cena in podrobnosti bodo znane decembra.
0: Vreme.
1: Zvečer in po noči bo predvsem na severovzhodu nekaj koprinaste oblačnosti, drugod bo še precej jasno. Na Primorskem bo pihala šibka burja, proti jutru pa bo po kotlinah nastala megla. Jutri zjutraj bomo namerili od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri pa od 9 do 13 stopinj. Čez dan bo večinoma jasno, ponekod na Primorskem bo dopoldne še pihala šibka burja. Dnevne temperature pa od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
0: Promet.
1: Zaradi nesreče je na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz Smeribiča proti Brezovici oviran promet. Zastoji pa so še vedno na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med prehodom Šentil in priključkom Šentil proti Mariboru, kot tudi na regionalni cesti. Strpno pa še na cesti Izola Strunjan.
2: Dobrodošli.
0: To je Best večer, samo na Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
2: Ja, petek je, ura že taka, da se počas začenja dogajati. Dober večer, Kaja Senegačnik, sem s tabo. A že kje razmišljaš, kje boš danes plesal? A se mogoče šparaš za jutro, ker imamo v skveru v Ljubljani bežurko. Ja, pol teči zastopim, no, če boš imel danes mal pauze, pa greš jutro all in. Ampak ne glede na to, kdaj boš šel na plesišče, danes lahko vsaj mal ogrejema noge. Miloš Bojanič in Čigra na Best FM-o, tole pa malo pojačite. Kaj dober komad.

Dober večer, 13. mava čez 7, tole je Best FM in s tabo ga preživljam, Kaja Senegačnik. Naslednji na najni playlisti je Nedeljkova Ičbaja in a si vedel, da je imel na zadnje koncert v Ljubljani leta 2014 na gospodarskem razstavišču. Jaz sem bila takrat stara 12 let, tako da sem ga nažalost zamudila, zdaj pa mislim, da je minil že dosti časa, da bi lahko spet kaj prišel pogledat k nam v Slovenijo. Zdaj pa da ne bomo imeli sam spominu, sečanje na nas in Nedeljkova Ičbaja na Best FM-u.

22. mava čez 7. En lep petkov večer ti želim, s tabo ga preživljam, Kaja Senegačnik. Mi dva se druživa vse do 8. ure. Sem pa dobila en SMS od Urha, ki je trenutno na varni vožnji. Zaželel si je tale komad.

0: Ja, tale je tak za dušo. Urh, ti pa vsaj en glej na cesto, da te ne bo komad preveč odnesel. Mi dva ga pa slišiva takoj po kratki pauzi. Sinan Sakić, lepa dovola, ostanite z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Ali veš, da ima klop 8 nog? Zato ta drobna žival ni žuželka, temveč je sorodna pajkom. Zdaj prihaja orožje proti najnevarnejši gozdni živali. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: Head to head drag race.
3: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. To soboto 26. septembra. Head to head.
2: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abela.si.
4: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Oj, Kaja tukaj, ej, nekaj ti moram povedati. 20. november v Odiseji v Ljubljani imamo 4. rojstni dan Best FM-a. To si moraš nujno zapisati, pa se vidimo tam. A si? No, dej zapiši.

0: Tega trenutka največ energije.
1: Dobrodošli na Best FM.
2: Dober večer, tole je Best večer in s tabo sem Kaja Senegačnik. Petek je, kar pomeni, da je za nama še en teden in da je vikend praktično tukaj. A gre kdo kam? Na morje, v hribe, na kak izlet? Ker če bo vreme držalo tako, ko kaže, se mi zdi škoda cel vikend preživeti noter. Če imate kak dober plan, mi dajte napisati na 051-806-806, mogoče pa še komu damo kakšno idejo. Tole pa je zdaj na najni playlisti Rada Manojlovič, Smora na planine, če bo mogoče kdo šel.

best. Nostalgija. Vedno v srcu, vedno v duši. Najbolj nostalgična muzika. Best nostalgijo ti prinaša MOV TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. MOV.TV pošiljnica SL.

Pa sva prišla k koncu Best večera. S tabo sem tile dve kratki in sladki uri preživela, kaj jaz Negačnik. Mejte še naprej en fantastičen petek, če ste zuni, dobro žurite, ne. Če ne, pa si lepo spočite. Midva se pa poslušava spet v ponedeljek. Čau in lahko noč.

0: Ljubljana.
1: To ni navadna pica, to je pica da te kap.
2: Pica da te kap.
3: Mm, od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
4: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
5: Poročni Expo 2026.
6: Vse za vajno Pinterest poroko.
5: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.

0: Ljubljana.
1: Združite najdražje obogati mizi in uživajte v okusih Begove čorbe ter bamije sredi čudovitega etno vzdušja. Saraj restauracija Pikasi.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.
3: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

Mix by Gezo DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.

0: Ivica DJ. Oh yeah. Oh yeah. Poslušaš Best FM Ljubljana. Grand Casino Mons praznuje drugi rojstni dan.
1: V soboto, 26. septembra ob 19. vas čaka nepozaben večer s Petrom Polesom in Pijo.
0: Ob vrhunski kulinariki, glasbi v živo, velikem presenečenju in kar 5000 evri nagrad.
1: Praznujte z nami Grand Casino Mons.
2: Best Summer Mix by Gezo DJ.

0: Ljubljana.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Muska.
3: Best FM.
4: Tole je frišno.
5: Res frišno.
6: Čist frišno.
7: Frišna muska.
4: Na bestu. Besta prihaja Aleksandra Prijović in njen frišan Macho Man.